0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hello. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: jackpot på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: 1995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel...

0: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Stifter og formand af Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, står tilbage som den sidste person i Folketingsgruppen. Det sker, fordi Nadja Nathalie Isaksen melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Her lyder det, at fokus i for høj grad er flyttet væk fra politik. Derfor har hun ikke længere de rette rammer til at fortsætte sit arbejde. Nadja Nathalie Isaksen er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Hun oplyser, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, ville det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge Bate Fabricius Ingerslev, der er politisk chef i organisationen, vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Sieler, erkender, at sygefraværet er for højt. Men han kalder det også en kompleks størrelse. Storbritannien er nu klar til at forhandle om at tilslutte sig EU's store milliardlån til Ukraine, der oplyser den britiske regering. Lånet er på 90 milliarder euro og skal især gå til militært udstyr. Den britiske premierminister Keir Starmer ventes at præsentere samarbejdet i dag på et topmøde i Armenien.

0: Ifølge nyhedsbyrået Reuters sker det under et stigende pres fra USA. I en udtalelse lyder det fra Keir Starmer, at man i de her volatile tider er nødt til at rykke hurtigere på forsvarsområdet for at beskytte folk. Indbrudstyve går målrettet efter huse til salg og udvælger på forhånd, hvad de vil stjæle, det skriver Østjyllands Politi. I flere tilfælde har tyvene haft lister med adresser og noter om værdifuldt indbo fundet i salgsannoncer. Senest er der anmeldt et indbrud i Randers, hvor designmøbler blev stjålet kort tid efter, at beboerne gik hjemmefra. Politiet opfordrer til at tænke sig om, når man deler billeder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vest.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen, godmorgen Kasper Poulsdal.
4: Godmorgen Mie Køster.
3: Ingen Simon Roligaard, men prøv at høre, vi klarer den sgu alligevel. Har du haft en god weekend?
4: Ja tak, har du?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det har jo været fuldstændig fremragende vejr.
4: Ja, nu regner det så.
3: Ja, nu. Det var to dage, ikke? Det er, hvad vi kan forvente, ikke? Ja. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Green Day var det her med Boulevard of Broken Dreams. Hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper Porsdal og Mie Kyster. Godmorgen endnu en gang, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Det er jo en kæmpe historisk dag, vi er i gang med.
1: Ja.
0: Hvor stærk er du i historie?
1: Jeg var engang i folkeskolen. Jeg fik faktisk 12 i folkeskolen til min mundtlige eksamen.
0: Ej, okay.
1: Jeg trak et sindssygt heldigt emne, som jeg havde læst op på.
0: 2. verdenskrig tilfældigvis.
1: Det var noget med industrialiseringen. Men altså, jeg nailede den eksamen.
0: Det var noget med.
1: Jamen, jeg kan ikke helt huske det.
0: Nej, det kan man jo nemlig ikke mere. Ej, men det er jo selvfølgelig den 4. maj i dag. Mere eller mindre Danmarks befrielse. Det var jo ligesom natten til den 5. Ja. Så jeg ved ikke, skal du følge traditionerne og sætte lys i vinduet?
1: Altså, det vil jeg jo egentlig gerne.
0: Nu er i aften, vil du mærke.
1: Ja, nu er jeg så ikke lige hjemme i aften, men ellers synes jeg, at det er en fin tradition faktisk at gøre det.
0: Det kan også være, det er lidt uansvarligt at sætte stearinlys i vinduet, når du ikke er hjemme. Det tror jeg ikke er anbefalt.
1: Men måske det nye, smarte LED-stearinlys.
0: Nå,
1: ja. Der kan man også sætte timer på. Det kan man bare lige sætte til.
0: Det er faktisk en god idé. Også sådan, så traditionen den ikke dør ud.
1: Ja. Og så skal man bare lige huske, at det gælder altså ikke lige Bornholm. De havde lige noget tid mere efterfølgende. Det snakker vi ikke så meget om. Men
0: nej, det gør vi faktisk ikke.
1: Det var sådan, ja, det må I selv lige lægge råd med.
0: Kan vide, om de putter lys i vinduet
1: det
0: i aften?
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke befriet endnu.
0: Nej, det er jo det.
1: Nej.
0: Det kan være, de har en helt anden dag, hvor de gør det. Det har de jo selvfølgelig måske.
1: Ja, måske.
0: Mumle er klar til dig her med det modsatte. Godmorgen.

0: Det modsatte var det her fra Mumle, hvor klokken er blevet 12 minutter over 6. Og Kasper og jeg, vi har fornøjelsen af at være i studiet frem til klokken 10. Og som altid, så får vi jo fornøjelsen af en gæst, når klokken bliver 9.
1: Ja, og i den her uge, der er ugens komiker Kasper Nielsen.
0: Ja.
1: Som jeg måske lige skal forklare, egentlig er impro-komiker, impro-skuespiller. Har lavet en masse ting, blandt andet også været med i Live for Bremen.
0: Ja.
1: Været også det fjerde medlem af specialklassen. Og som man måske kender allerbedst nu for det, der hedder Radio, som er sådan et univers af en radiostation, der er startet i en fiktiv by, der hedder Skuldborg. Og det er altså Kasper Nielsen og Brian Lykke, der laver den her radiostation. Og de skal på live-tur her til næste år.
0: Ja.
1: Og siger Claus Bundgaard der noget?
0: Jeg har godt hørt navnet før, ja.
1: Ja. Det er, jeg tror, når vi lige kan få ham til at lave stemmen, så tror jeg, man vil tænke, okay.
0: Ah, det er ham.
1: Ja.
0: Generelt er jeg meget imponeret over impro-skuespillere også.
1: Jamen, altså jeg kan sige, Kasper Nielsen, synes jeg, er en af de sjoveste, vi har i Danmark.
0: Okay.
1: Altså, det vil jeg faktisk gerne svinge mig op til at sige.
0: Sådan, så er der altså pres på Kasper. Han ved det måske slet ikke.
1: Nej, det begynder nok
0: ikke. Kasper Nielsen, han gæster altså, som sagt, studiet senere i dag. Det er klokken 9, at han altså er ugens komiker her på Radio 100. Vi skal selvfølgelig også quizze. Op på hovedet er som altid klar klokken 7.30. Kasper, det er dig, der får en op på hovedet senere.
1: Det er det, og det er jo kun dig, der kan vælge en. Du står med hele ansvaret.
0: Det gør jeg, og det har jeg det helt perfekt med, vil jeg bare sige. Jeg har allerede fundet en, der skal op på hovedet. Det er jo fordelen, hvis Simon ikke er her nogle gange, så der er slet ikke nogen at være uenig med.
1: Nej.
0: Det kan jo også noget.
1: Ja.
0: Men der er altså 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Og så skal vi jo også lidt senere i dag have storkenyt.
1: Der er sket noget kæmpe stort med.
0: Ja, altså, det kan jeg så forstå.
1: Der er jo en storkerede i Smedjær, som vi har fulgt med i.
0: Ja.
1: Der har været noget drama, der har været nogle lykkelige omstændigheder, og nu er der endnu lykkeligere omstændigheder.
0: Jamen, jeg er meget, meget spændt på det.
1: Store storkerede.
0: Den lille store storkerede.
1: Ja.
0: Det er 20 minutter i 8. Vi besøger den lille store storkerede lige nu 100%. God musik. Her er det Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Godmorgen.

0: Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Kasper, du har et bud på et af verdens måske sværeste jobs. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er. Jeg synes, vi giver lidt for lidt respekt til DJ's.
0: Ja.
1: Fordi nu fik jeg lige lov til at opleve det her i fredags.
0: Ja, sæsonen for fredagsbar, den er altså nu startet, ikke? Ja. Og så er der jo også DJ, ofte i hvert fald.
1: Ja, og jeg tænker ikke på den her DJ, hvor de står på en eller anden havnepynt, og folk sidder og spiser og drikker lidt rosé mens. Jeg tænker på de her DJ's, der står inde på et dansegulv, hvor der skal holdes momentum. Man skal have det fyldt, og man vil aldrig ende den situation, hvor der står 2-3 og danser, og så er der helt tomt.
0: Nej, fordi vi har alle sammen stået og kigget på de der 2-3 mennesker, og vi har også kigget op på DJ'en og tænkt, det er jo ikke tilfredsstillende for nogen.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Og jeg kunne bare mærke, nu hvor jeg selv var ude på dansegulvet, at det er utrolig svært at gøre alle tilfredse. Fordi bare man lige kommer i gang med en sang, der ikke er lige så fed som den, der lige har været, så ryger min skulder bare fuldstændig ned.
0: Altså, øj!
1: Ja, og så er jeg væk med det samme. Jamen, og det er utrolig utaknemmeligt. Så jeg ved ikke, hvad man skal gøre, for man gider ikke danse til en sang, man ikke gider danse til. Men man kan godt lige. Jeg prøvede på et tidspunkt at sige til folk, nu går vi lige ind og bakker op.
0: Du var faktisk god på et tidspunkt, så gik du ud i det gode vejr, hvor folk stod og havde det rigtig dejligt med et glas vin i hånden. Og så var du sådan, hey, vi bliver nødt til at støtte den stakkels DJ, der står ret alene.
1: Og det lykkedes ikke.
0: Nej.
1: Jeg synes, jeg gjorde et forsøg, men der var lidt tomt derinde.
0: Ja, okay. Det er simpelthen et job, vi undervurderer i stor stil.
1: Det er så ikke fedt. De bliver ignoreret mere end de der stewardesser, når de fortæller om instruktionerne i flyet.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er rigtig god pointe.
1: Her skal I her og her, og folk er bare fuldstændig glade.
0: Så du skal ikke være DJ?
1: Nej, eller stewardesse.

0: Kasper, er du klar til en hvem eller hvad quiz lige om lidt?
1: Yes.
0: Så får du altså en ledetråd, du lige kan tænke lidt over. De fleste er ret vild med mig.
1: Ja.
0: Dagens første ledetråd. Der er en vejrudsigt lige om lidt, og det er After Train med Drops of Jupiter.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så, ost, skinke, agurk.
18: Far, der er ikke noget brød i.
17: Nå nej.
19: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
20: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
26: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
2: kom, bado. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring list.
5: Kasper, Mia og Simon.
6: Kasper, Mia og Simon.
5: Morgenshowet på Radio 100.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, hvor klokken er blevet 28 minutter i syv. Og derfor så er det altså nu blevet tid til dagens Hvem er der været quiz?
1: Yes.
0: Og det Kasper, det hele presset er jo på dig, kan man sige.
1: Ja.
0: Jeg giver dig nogle ledetråde, og så skal du altså ud for de her ledetråde gætte, hvem eller hvad jeg er. Og det jeg så nu end er, relaterer sig selvfølgelig til en nyhedshistorie her fra weekenden. Du fik første ledetråd lige før, som er, de fleste er ret vild med mig. Ja, Kasper.
1: Ja, det kan være mange ting.
0: Det kan det.
1: Jeg går med slush ice.
0: Ja, synes du ikke, det giver sådan et mærkeligt hjernefrys nogle gange?
1: Ja, det gør det, hvis man...
0: Eller det er sådan, når man bliver voksen.
1: Sure rigtig hårdt. Man skal, jeg kan godt lide dem, hvor der er sådan en lille ske for enden af sugerøret.
0: Det er en drik, man skal være meget tålmodig med.
1: Ja.
0: Det er nok der, filmen knækker lidt for mig, indrømmer jeg gerne.
1: Og du har ikke tålmodigheden til slush ice?
0: Nej, det er også derfor, det undrer mig, at mange børn er vildt med slush ice.
1: Det tror jeg heller ikke, de har tålmodigheden til.
0: Nej, præcis, det kan pisse ondt i panden. Nå, du er ikke en slush ice.
1: Nej.
0: Ledetråd nummer to. Jeg kan foregå både udenfor og indenfor.
1: Ja. Okay. Øjeblik.
0: Så på den måde var slush ice ikke et dårligt bud?
1: Nej, det var det bedste bud, synes jeg.
0: Altså både en indendørs ting og en udendørs ting, kan man sige. Ja, Kasper.
1: Er du brætspil?
0: Rigtig godt bud.
1: Ja.
0: Det er jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg er bedst til midt på dagen, er ledetråd nummer 3. Okay, så er du der igen.
1: Er du en lur? Yes.
0: Amen.
1: Det er rigtig godt.
0: Jeg er nemlig en lur.
1: Man skal passe på med i tage luren udenfor, medmindre man har helt styr på solens bane.
0: Du skal tage den i skygge.
1: Den skal være i
0: skygge. Det vil jeg sige. Du skal altid have solcreme på, men aldrig nogensinde falde i søvn i solen.
1: Nej.
0: Det har vi alle sammen prøvet en gang, og så gør man ikke det igen, ikke? Ved du, hvorfor jeg er en lur?
1: Nej.
0: Det er, fordi i lørdags, der blev der afholdt powernap-konkurrence i Seoul i Sydkorea, hvor der altså var flere hundrede, der deltog.
1: Ja. Altså, hvad vil det sige, man skulle sove 20 minutter?
0: Der står faktisk ikke, hvor meget man skal sove, eller om det er den, der sover længst tid. Men hele konceptet er, at man egentlig bare skal møde op, og så skulle man være mæt og træt, og man skulle have behageligt tøj på.
1: Det kunne jeg godt have været med til.
0: Det er det, jeg tænker.
1: Ja.
0: Der er en lidt mere alvorlig grund til, hvorfor at, det ligesom var regeringen i Seoul, der havde valgt at sige, okay, vi skal holde det her. Fordi at de vil gerne gøre opmærksom på, hvor vigtig søvn er. Sydkorea er et af de lande, hvor befolkningen sover aller mindst.
1: Ja.
0: Så det var også ligesom for at gøre opmærksom på, husk at få sovet.
1: Men kun en powernap, og så skal vi også videre med arbejdet.
0: Tydeligvis, det var også det, jeg tænkte, hvor jeg sådan, kunne så ikke være, at man skulle sove en hel nat eller et eller andet.
1: Ja, nej.
0: Men nu er der i hvert fald gjort en lille smule fokus på det, og jeg kan fortælle så meget, at det var åbenbart en mand i 80'erne, som vandt powernap-konkurrencen. Jeg håber, han er vågnet. Men
1: det må ellers er det ikke en powernap. Det må vi lige have tjekket på.
0: Ja, jeg ved ikke lige, hvad konkurrencebetingelserne er for at være med.

0: Mars var det her med I Just Might, hvor klokken er blevet 20 minutter i 7. Sådan skulle galt igen, Kasper Porsdal.
1: Ja.
0: I går der offentliggjorde Nadia Natalia Isaksen, at hun forlader borgernes parti, og altså dermed nu løsgænger. Altså, medmindre hun melder sig ind et andet sted, selvfølgelig.
1: Nå ja, det er klart. Jamen altså, først var det jo Jacob Heis. Han blev ekskluderet.
0: Ja, han blev smidt ud, kan man sige, ikke?
1: Men det var også på et tidspunkt, hvor Lars Bøje ligesom havde nok at give af. Okay, så smutter du, men vi har stadigvæk et parti.
0: En enkelt fra eller til, ved du hvad, det går sgu nok.
1: Så var der altså Emilie Skytte.
0: Skytte. Ja, nogle dage efter.
1: Som, og udover at det forlader partiet, også lavede et fantastisk interview, hvor hun forklarede, hvorfor at hun meldte sig ud af Borgernes Parti.
0: Det har næsten fået mere opmærksomhed, faktisk, end det, at hun gjorde det.
1: Det var også lidt underligt.
0: Ja, det var et spændende interview.
1: Og så var I to tilbage. Og det var det, der var spændende, fordi så kom den her snak om Lars Bøjes løn.
0: Ja.
1: Og det her med, at han ikke kunne væltes som formand. Mm. Og han sagde, at det er vi jo blevet enige om i partiet.
0: Det er den fælles beslutning.
1: Mig og den anden. Ja. At jeg skulle bare have det fedt. Og nu er han altså alene.
0: Nu er han simpelthen mutters alene.
1: Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, for jeg kender ikke sådan den historiske begivenhed i Folketinget, men jeg husker ikke, at der er sket sådan noget her.
0: Det husker jeg nemlig heller ikke, og man kan sige, rent sådan parlamentarisk kommer det ikke til at have de sådan vildt store konsekvenser, heldigvis for det, kan man sige. Mm. Men det er da, altså hvis man er i tvivl om, hvad en nedsmeltning er, så har vi jo nu et eksempel til fremtiden. Ja. Bare kig på, hvad der skete i Borgernes Parti i 2026.
1: Nu kan man sige, nu kan han i hvert fald ikke blive væltet som formand.
0: Nej, men det er lidt spændende. Altså, hvornår tror du, han forlader partiet? Egentlig, jeg tænker, bare... ej, vi er kommet frem til, at jeg skal heller ikke længere være en del af partiet.
1: Ja, det er en fælles beslutning.
0: Ja, præcis.
1: Som mig og ham den anden er blevet enige om.
0: Eller tror du, Lars Bøje nu ligesom laver en eller anden kampagne for at få medlemmer ind?
1: Jamen, der er i hvert fald plads nu.
0: Altså, og det er nemlig det.
1: Og jeg ved ikke helt, hvordan man skal... Altså det, men der er jo virkelig plads, men hvem skulle det være?
0: Der er virkelig...
1: Så skulle han hen for de andre, selvfølgelig.
0: Det er det, jeg mener. Jeg ved, om han nu kommer til at lave en eller anden gimmick. Det kan også være, at det hele bare har været en stor joke fra start af, og det er alle os, der står og har kigget på. Og der er måske sad fire medlemmer og tænkte, prøv at høre, nu laver vi lige noget fis.
1: Ja, så han får stadig 1,6 millioner om året, så det kan godt være, at det er bare ham, der griner.
0: Altså,
1: hele vejen
0: til at sige.
1: Jeg ved ikke.
0: Så det, du prøver at sige, er, at det er ham, der griner og har det sjovt.
1: Ja, det ved jeg ikke. Nu kan man ikke engang kalde den for klovnebussen, fordi det er ikke en bus længere. Nu er det bare sådan en klovne privat personbil.
0: Klovnes smartbil. Eller
1: ja, de der små. En ellert.
0: En klovne ellert.
1: Ja, den kører altså bare på fuld smadret lige nu. Ja.
0: Hold nu kæft. Hvor det hele ender, det ved vi ikke. Jeg er meget, meget spændt på, om Lars Bøje bliver ved med at være medlem af Borgernes Parti.
1: Det tror jeg, han gør.
0: Tror du ret.

0: Kasper, jeg vil gerne give dig en lille opgave.
1: Ja.
0: Dansk Borgernævn, de har nemlig lanceret en kampagne, der hedder Kan vi på dansk? Og den kampagne har ligesom til formål at få nogle af de engelske ord, vi bruger meget, til at være danske i stedet.
1: Klart.
0: Men jeg tænker, vi lever i en sindssygt globaliseret verden.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt forstå, at vi ikke gider have amerikanske ord ind nu. Det er jo lidt upopulært, ikke?
1: Ja.
0: Men måske der er andre landes ord, vi skal inkorporere i det danske sprog.
1: Okay.
0: Det vil jeg gerne lige have, du tænker over.
1: Sig.
0: Jamen se, du er der allerede. Ja. Vi skal tale mere om det her på den anden side af klokken 7. New Radicals er på vej om lidt. You get what you give, og derefter så får du et nyhedsoverblik.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: You Get What You Give var det her fra New Radicals. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
0: Så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Borgernes parti er ude for en total nedsmeltning, det siger politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt. I aften smeltede Nadja Isaksen sig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage i folketingsgruppen. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. Kunstig intelligens gør det muligt for borgere at skrive lange og avancerede klager til kommunerne på få sekunder. Men de AI-genererede klager skaber også problemer, skriver DR. Klagerne forlænger sagsbehandlingstiden, da de ofte er fyldt med fejl og misinformation. Det fortæller borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, Jakob Frost. Han erkender, at kunstig intelligens også kan hjælpe borgere, der har svært ved at formulere sig. Fremover forventes både borgere og myndigheder at bruge kunstig intelligens endnu mere. USA vil i dag begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge præsidenten er der tale om en humanitær operation, da flere skibe begynder at løbe tør for mad og forsyninger. Skibstrafikken i det vigtige stræde er stort set gået i stå, efter at USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men ifølge Trump er der lige nu meget positive drøftelser i gang med Iran. De stigende priser på olie og gas får flere af os til at kigge varmepumpens vej. Siden februar har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er flere ansøgninger.

0: i hele perioden fra sidste års pulje. Det viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vest.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og nu har klokken passeret 7. Godmorgen, Kasper.
4: Godmorgen.
3: Der er altså kun en halv times tid til, at vi skal quizze i op på hovedet.
4: Ja.
3: Ugens første omgang, og jeg håber, vi finder en vinder af 30 liter brændstof til Ingo.
4: Jeg gør mit bedste for at spille nogle rigtig gode spørgsmål.
3: Det lyder skide godt. Ja. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Around the World var det her fra Aqua, hvor klokken er blevet 7:07. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper Porsdal og Mie Køster. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Vi har fornøjelsen af at være i studiet frem til klokken 10, og skal selvfølgelig have besøg af ugens komiker lidt senere i dag.
1: Ja, det glæder mig meget til. Det er Kasper Nielsen, som er i impro-komiker og også aktuelt med den lille radio. Jeg ved ikke, om man skal beskrive det. Det er et radio-univers, der hedder Radio, hvor han spiller Claus Bundgaard, som er direktøren for det hele. Og så skal han også på tur næste år sammen med Brian Lykke med showet, der hedder Vækkelseshowet.
0: Det er nogle flotte ord. Vækkelseshowet. Ja. Det lyder meget interessant.
1: Ja.
0: Glæder mig til at tale med Kasper Nielsen om lige præcis det, og han gæster altså som sagt studiet i dag på den anden side af klokken 9. Vi skal jo selvfølgelig også quizze. Der er som altid 30 liter brændstof til Ingo på højkant, når vi har op på hovedet her om en lille halv times tid.
1: Ja, skal du lige have et spørgsmål hurtigt?
0: Vil du hvad? Kom med det.
1: Er der mange, der gerne vil være mig?
0: ja, det tror jeg absolut, der er.
1: Ja, okay.
0: Det er jo allerede en ledetråd, kan man sige.
1: Så kan man i hvert fald skære nogen fra.
0: Hvem tænker du, det ikke kan være?
1: Nå ja, det ved jeg ikke.
0: Lars Boy?
1: Ja, måske. Ja.
0: Det er 7:30, at vi quizzer, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med.
1: Jeg har en lille pussy oplevelse måske her i morges.
0: Ja, jeg vil gerne rose dig allerede nu for at bruge ordet pussy. Det synes jeg jo er et ord, man bruger alt for sjældent.
1: Ja, for jeg skulle til at sige sjov, men det er ikke, det ved jeg ikke, om jeg kan holde. men der, vi har fået en ny nabo.
0: Nå, ej, det er jo altid spændende.
1: Det er nemlig spændende. Og jeg tror måske, jeg har fået en nabo, som har præcis samme døgnrytme som mig.
0: Nej!
1: For jeg har ikke mødt... Jeg ved, det er et par. Det kan jeg ligesom høre.
0: Ja, men jeg har ikke... det kan du høre, altså, fordi der er meget tynd væg, eller?
1: Ja, så de flyttede lidt rundt, og så taler ud i opgangen.
0: Når de flytter ind. Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har ikke talt med dem endnu. Så sker der det, da jeg ligesom åbner min hoveddør klokken 5:10 her i morges. Så gør han præcis det samme.
0: Nej!
1: Og det er første gang, jeg så hilser på ham. Sådan en kæmpe chok. Oj, vi er ikke vant til at se nogen mennesker på det tidspunkt.
0: Nej. Jeg bliver også altid chokeret, når jeg skal ud af døren, og der er nogen, der skal bruge elevatoren på samme tidspunkt som mig. Nå, okay. Jamen, havde du så tid til lige sådan, du ved, at smalltalk lidt? Fordi,
1: nej, altså, det var... Vi skulle være lidt stille, så var sådan... og de taler engelsk, så var det sådan... Nå, good morning. Nice to meet you. Goodbye. Så smutter vi.
0: Nå, ej, men sindssygt interessant og meget, meget spændende, hvad han så laver.
1: Han laver... Det kunne godt
0: være, det ved du godt.
1: Jamen, han havde sådan noget arbejdstøj på, så han har rigtig arbejde.
0: Når han er en af dem, der har et rigtigt arbejde.
1: Ja, måske noget maler eller noget.
0: Ja, okay. Nå ja, noget håndværker eller et eller andet. Det er selvfølgelig også altid tidlig ud af døren.
1: Og det er perfekt, hvis jeg har fået en nabo, der kan lave noget håndværksmæssigt.
0: Gud, ja, også det.
1: Ja.
0: Så ej, okay.
1: Alt er godt nu.
0: Der er jo ikke andet end positiv oplevelse ved at møde sin nabo klokken 5:10 om morgenen.
1: Det er kæmpe sjov.
0: Men jeg giver dig også ret. Det er en meget pussy oplevelse på en eller anden måde. The Minds of a 99 er klar til dig her med Under din sne, hvor klokken er så blevet 7:10. Godmorgen.

0: The Minds of 99, det var under din sne. Du lytter til morgenshowet, hvor klokken nu er blevet 14 minutter over 7. Dansk Sprognævn, de har lanceret en kampagne her for nylig, som hedder Kan vi på dansk? Og den har ligesom til formål at øge den sproglige bevidsthed og sætte fokus på, at vi bruger rigtig mange engelske ord, og måske bruger vi nogle gange også engelske ord der, hvor vi godt kunne bruge dansk ord.
1: Og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, vi her i morgenshowet er ret gode, ud over lige titlen. Morgenshowet, det ved jeg ikke, om det er...
0: Morgenprogrammet.
1: Det fungerer ikke.
0: Nej, showet er jo også dansk nu, tror jeg.
1: Men jeg synes faktisk, vi er ret gode til at bruge dansk ord, fordi der er mange, der begynder på, når de har en udfordring, eller et eller andet, så er det en challenge, eller en taste-test, eller et eller andet den stil, ikke?
0: Ja, du vil gerne lige rose os selv lidt for at bruge de danske ord.
1: Faktisk. Det har jeg faktisk lagt mærke til, fordi at jeg kan se flere skrive om det her med, at man bruger mange engelske, det synes jeg faktisk ikke, vi gør.
0: Nej, men det er måske rigtigt. Mm. Jamen, og jeg er heller ikke imod konceptet, som Dansk Sprognævn ligesom har sat i værk, det der med, at vi forsøger at bruge de danske ord noget mere. Alligevel, så synes jeg måske, det er meget sjovt at lege med tanken, at verden bliver mere og mere globaliseret, og jeg har det egentlig fint med ikke at bruge så mange engelske ord, men måske der er nogle andre ord, altså fra ikke-engelsksprogede lande, som vi skal prøve at indføre her i Danmark.
1: Sådan kan man selvfølgelig også vælge at se på det, fordi det er jo rigtig nok, det er altid det engelske ord, vi tager.
0: Det er nemlig det, og der er måske plads til noget andet.
1: En verden fuld af sprog og farver.
0: Det er så flot sagt, det der, Kasper. Ja. Og nogle af de farver skal måske ind i det danske sprog. Jeg ved ikke, jeg har nogle bud på nogle ord, som jeg synes er ret fede, som jeg gerne vil have ind.
1: Ja.
0: Altså, vi har phishing, for eksempel. Phishing mails og sådan noget.
1: Ja.
0: Der synes jeg jo, Sverige har et skønt ord for phishing. Netfiskeri.
1: Netfiskeri?
0: Ja, netfiskeri.
1: Netfiskeri?
0: Ja, præcis. Og det synes jeg måske godt, vi kunne bruge, i stedet for, har du fået nogle phishing mails?
1: Er du blevet udsat for netfisk? Men skal man så sige det med svensk?
0: Og det er så lidt tvivl om, faktisk, hvad vi gør der. Der synes jeg, det må man gerne, fordi...
1: Blev udsat for netfiskeri?
0: Jamen, præcis.
1: Jamen, det kan godt være, ja.
0: Synes du, altså, det er jo også lidt dansk, kan man sige. Og få noget engelsk ud.
1: Ja, det er rigtigt nok. Så kan vi se, at jeg gerne følge op med noget norsk.
0: Ja, skønt.
1: Jeg synes, den der begejstring, de synger meget i sproget.
0: Ja.
1: Når man siger for eksempel i Danmark, det er fint.
0: Mm.
1: Det er sådan lidt kedeligt, og man kan ikke rigtig finde ud af, er det fint.
0: Fint, hvad er det?
1: Det er kæmpefint.
0: Kæmpefint?
1: Det kan man godt mærke.
0: Ja.
1: Det er rigtig godt, det der.
0: Det kommer fra maven af, ikke?
1: Ja, det er noget, du føler.
0: Ja, det er kæmpebar. Og så bare kæmpe.
1: Ja, kæmpe er rigtig godt.
0: Prøv at, vi bliver faktisk lidt i det nordiske her. Nu skal jeg lige koncentrere mig lidt, men vi skal til Finland.
1: Nå, hold op.
0: Kalsarikanit.
1: Kalsarikanit?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Det er et ord, som betyder, at man drikker sig fuldt derhjemme i sit undertøj, og ikke har planer om at gå ud. Og jeg mener bare, det ord har vi slet ikke. Altså, der er et fuldstændig åbent marked.
1: Men det må de gøre meget, siden de har et helt ord for det.
0: Og det kan man så lige tænke lidt over. Ja, lige præcis.
1: Fordi du brugte en hel sætning på at forklare det.
0: Det er nemlig det. Og der synes jeg altså, at Finland er et inspirationsland.
1: Det er også lidt trist på en eller anden måde, at de har det ord, men okay.
0: Det er jo en god ting, tror jeg.
1: Ja, hvad var det hed?
0: Kalsarikanit.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det sådan lidt halvsvensk, men det gør
1: jamen, det er
0: jo nok,
1: at du ikke kan tale finsk.
0: Ja, højst sandsynligt.
1: Det er lidt svært. Så vil jeg gerne gå med noget, der er rigtig nemt at sige.
0: Ja.
1: Ciao.
0: Den er god.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Altså både hej og farvel og det hele.
1: Ja, fordi det er også igen hej. Det er slet ikke kedeligt. Ciao.
0: Ciao. Man kan også lyde lidt mere vred.
1: Kan man
0: det? Kan jeg godt lide. Ciao. Altså sådan, ikke?
1: Jo, det er rigtig.
0: Farvel for nu.
1: Ja, fordi, jeg kommer bare til at sige ses. Det er også bare sådan lidt kedeligt. Jeg ved ikke, om vi ses.
0: Ciao. Altså, vi bliver lidt ved det samme nu, men jeg har nossa.
1: Ja.
0: Som betyder brav, eller sådan på portugisisk, eller brasiliansk. Nej, med A til sidst.
1: Nossa.
0: Altså sådan, nossa. Nå, altså, jeg tror, det var... Kan du huske den der sang? Nossa. Nossa.
1: Nå, ja,
0: altså, jeg tror, det er det, han siger der. Men jeg er lidt i tvivl.
1: Og hvad betyder det, siger du?
0: Wow.
1: Wow. Ja. Oh, okay, ja. Nossa. Nossa.
0: Ja,
1: ja, okay.
0: Lige præcis. Jeg er lidt i tvivl, om det er helt af det, han
1: må
0: siger.
1: Må jeg lige prøve at tviste den en lille smule?
0: Kan du nå det på 14 sekunder?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Okay, vil du være fedt.
1: Der er lige et enkelt ord, som vi godt lige kan undvære.
0: Ja.
1: Vino. Vi har vin. Du behøver ikke sætte et ord på.
0: Nej, så vino er ud.
1: Ja, ud med det.
0: Vil du være, det synes jeg godt, vi kan blive enige om, Kasper. Det er fino.

0: Der er som altid 30 liter brændstof til Ingo på højkant her om ikke så forfærdeligt længe, når vi har vores daglige op på hovedet quiz.
1: Ja, og det er jo altså en kendt aktuel person, som jeg får til opgave at prøve at stille nogle spørgsmål omkring, for at prøve at indkredse en form for type. Og så er det din opgave, Mie, at komme med to ledetråde lige om lidt.
0: Det gør jeg nemlig, men allerførst så skal vi lige have en vejrudsigt, og derefter Alberte og tænder på et kys.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Hey,
0: håndværker. Nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
2: kom, kom, bado. Den er smarte vej. Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompagniet.dk.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
24: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vest.
25: Morgenshowet på Radio 100. Morgenshowet på Radio 100. Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Rolegaard.

0: Tænder på et kys, var det her fra Alberte, hvor klokken er blevet 28 minutter i 8. Og derfor så skal vi selvfølgelig lige om et øjeblik quizze og prøve dig på vej. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person vi, eller jeg i dag, har taget og prøvet dig, Kasper.
1: Ja, og det er jo altså min opgave til gengæld, at stille en masse spørgsmål, der tegner i retning af en profil,
0: ja,
1: som du altså skal gætte, hvem er. Men vi kan jo lige starte med de to ledtråd.
0: Jeg vil afsløre så meget, at i dag så er du en kvinde,
1: ja,
0: og du er ikke fra Danmark.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så, om du altså kan gætte, hvem vi har taget op på hovedet af Kasper i dag. Hvis du kan det, så skal du lige om lidt ringe ind til studiet på 70 333 100, og så kan det altså være, det er dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Allerførst her, så er der lige 100% god musik fra Miles Smith og Stay.

0: Miles Smith var det her med Stay If You Wanna Dance.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Så er det altså nu, du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du altså kan gætte, hvilken kant og aktuel person, som jeg i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, og jeg ved to ting. Det er, at jeg er en kvinde, og at jeg ikke er fra Danmark.
0: Ja.
2: Og det er sådan set alt, jeg ved. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg vil forberede og stille nogle spørgsmål, som tegner en profil. Og så er det din opgave at ringe herinde på 70-333-100 og komme med gæt på, hvem det er.
0: Og der er altså kun 2 minutter til at løse den her opgave, så man skal være forholdsvis hurtig på telefonen, men jeg vil så også sige, at den bimler og bamler allerede.
2: Oh, okay.
0: Så jeg synes egentlig bare, at de 2 minutter, de starter nu.
2: Yes, følger jeg et træningsprogram?
0: Det gør du, ja.
2: Har jeg en slikskuffe?
0: Det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk, du har.
2: Okay. Har jeg et køleskab med 2 låger?
0: Det tror jeg også, du
2: stort
0: har, ja.
2: Der. Ja. Har jeg et stort tøjskab?
0: Det har du også. Altså, ved du allerede, hvem det er, jeg har taget op på hovedet af dig, Kasper?
2: Nej.
0: Ja, det tror jeg også, du har nemlig.
2: Okay, er jeg over 40?
0: Det er du, ja. Prøv okay. Skal vi allerede lige prøve at tage en telefon her? Mm. Godmorgen. Hvem har vi med på telefonen?
3: Det er Dorte.
0: Hej, Dorte. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
3: Zakia.
0: Jamen, prøv at høre, Dorte.
2: Nej.
0: Altså.
2: Nemt.
0: Den var jo meget nem, åbenbart, eller hvad?
3: Ja,
0: yeah.
3: Du var i hvert fald aktuel.
0: Det er nemlig det, fordi ved du, hvorfor at Shakira hun er aktuel?
3: Hun spillede på Copacabana i weekenden.
0: Lige præcis. Ja. Hun gav en gratis koncert for over 2 millioner mennesker på stranden i Rio. Det er rimelig mange mennesker at optræde for, tænker jeg.
3: Det må man sige.
0: Ja, kunne det være noget for dig, Dorte, at stå på en scene foran 2 millioner mennesker?
3: Nej, tak.
0: Nej. Ej, ved du hvad, så skal du være fri. Prøv at høre, Dorte, du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Stort tillykke med det.
3: Tak skal du have.
0: Du har, sidder du i en bil nu, eller hvordan?
3: Ja, det gør jeg.
0: Det gør du, okay. Er du på vej på noget arbejde, måske?
3: Ja.
0: Ja, ved du hvad, det skal jo også passes. Prøv at høre, Dorte, bliv lige hængende på telefonen et øjeblik.
3: Ja, det gør jeg.
0: Jamen,
2: altså, det var meget nemt. Men,
0: det var for nemt, tydeligvis.
2: Når der bliver sagt gratis koncert, altså... Hun har jo fået nogen penge for det, tror I det?
0: Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis.
2: Tror du ikke det?
0: Jeg ved det faktisk ikke. Madonna har også gjort det tidligere, og Lady Gaga gjorde det også sidste år, hvor det også var mere end 2 millioner, der var mødt op. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget med, at du ved branding, Kasper, ikke?
2: Ja,
0: du er jo
2: ja,
0: også
2: ja.
0: Nogle gange ude, tænker jeg.
2: Og, men jeg står tit på en strand og optræder, men der kommer ikke...
0: Altså det, kommer der ikke 2 millioner
2: mennesker?
0: Der er
2: ikke 2 millioner endnu.
0: Ej, ved du hvad? Nå, jeg synes, du skal stille dig ud i Amager Strandpark, og så lave en eller anden form for skilt og give en...
2: Klokken 16 i dag, der vil jeg stå Amager Strandpark.
0: Det kan du ikke. Der er comedy night i aften.
2: Jamen, det kan lige nå det.
0: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Stort tillykke til Dorte med 30 liter brændstof til Ingo. Vi quizzer selvfølgelig igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær var det her med Den Danske Sommer, hvor klokken er blevet 16 minutter i 8. Så, Kasper, hørte du, hvad der kom der?
2: Vi skal simpelthen til Storkenyt.
1: Det skal vi bare.
2: Og der er sket nogle spændende ting. Vi skal til Storkereden i Smedager, hvor der har været lidt intriger. Det har været noget af en udvikling. Det startede med, at der kom en stork.
1: Ja.
2: Og man kendte ikke helt den stork her.
1: Den nye stork.
2: Jamen, hvis det, hvad er det for en stork, det der?
1: Hvem er det?
2: Der var ikke noget navn på. Der er jo navn på de fleste af dem. Så kommer Clyde.
1: Ja.
2: Som vi kender fra tidligere år.
1: Gode gamle.
2: Der er lidt spændende stemning mellem den ukendte og Clyde i starten, men de ender faktisk med at finde rigtig godt sammen.
1: Okay.
2: Desværre sker der så det, at Annika, som jo ellers er sammen med Clyde, og som man forventede ville være de to, der kom tilbage igen, kom lidt senere, og det gjorde, at der kom sådan en trekantsdrama. Der kom faktisk det sted infight mellem Annika og den tyske ukendte stork.
1: Ja.
2: Som gjorde, at den ukendte stork forsvandt.
1: Okay.
2: Muligvis efter en parring. Så det kan være, at vi har nogle storkunger et andet sted. Det ved vi ikke helt endnu.
1: Ej.
2: Så tænker man, er der dårlig stemning mellem Annika og Clyde? Der var lige, hvem er hende der? Sådan noget.
1: Ja,
2: der
1: ja.
2: Var perfekt stemning. Så de begyndte med det samme. Og der kom der så med det samme, så en uge efter kom der æg. Og det er det, vi har så fulgt med nu her i noget tid.
1: Ja, fordi der er noget kamera, ikke?
2: Der er nemlig kamera på, og det kan man bare gå ind og kigge på. Man søger bare Storker-TV, så kan man se billedet af en dejlig storkerede. Og så er der simpelthen gode nyheder. Der kom nogle flere æg, og nu, altså bare på en dag, er der blevet udklækket 3 æg i den her storkerede.
1: Nej, altså så der kommer 3 nye storkebørn?
2: Ja, i hvert fald. Der kommer måske også flere.
1: Nå.
2: Men det er lidt usædvanligt, at de kommer så hurtigt efter den anden, der plejer at blive udklækket 1, og så går der lige noget tid, og så kommer der 1 til.
1: Ja.
2: Men her på samme dag, og det er faktisk godt, fordi det betyder, at de vil være ens i størrelsen og vokse op og få det dejligt sammen.
1: Nej, som bliver rigtig gode søskende.
2: Ja.
1: Nå, okay.
2: Så der er rigtig gode nyheder fra storkereden i Smedager.
1: Ej, hvor er det dejligt. Jeg har bare lige et spørgsmål.
2: Ja.
1: Hvordan finder man frem til, hvad de skal hedde, de 3 nye storkebørn? Ved du det?
2: Der er tit noget afstemning.
1: Der er noget afstemning?
2: Ja, ej. Man kan blive taget med på råd, og tit er det jo et eller andet. Altså, der har både været Kjell, og der har været Benny og Yvonne.
1: Ja.
2: Og, så måske man skal finde noget, der... Jeg ved ikke, om det kan være...
1: Bo, var det ikke det, han hed?
2: Bo.
1: Men hed barnet ikke Yvonne og Kjells barn? Hed han ikke det?
2: Nej,
1: hvad fanden hed han?
2: Altså, Benny?
1: Nej, knækken. Nå, prøv at det undersøger jeg lige, ikke? Nå, uanset hvad, så kommer måske en afstemning.
2: Jeg ved ikke, jeg har ikke et bedre bud, men det er ikke Bo.
1: Det er ikke Bo. Vi tjekker det lige, mens vi hører Sharon.
2: Kan I lige nå at søge?
1: Kan du nå?
2: Med Bennys?
1: Benny, du ved godt, hvad jeg mener. Det er jo ikke Bennys barn, det er jo Kjell og Yvonnes barn.
2: Ej, hvor irriterende. Det er Kjell. Kjells søn.
1: Det er rigtig god radio, det her, Kasper.
2: Børge,
1: det er rigtigt. Det var ikke Bo. Nej, det er rigtigt. Ja, det kan være, at storken skal hedde. En af dem skal hedde Børge.
2: Ja.

0: Kasper, der er rigtig mange danskere, der får en fødevarecheck her i dag, eller i morgen, eller onsdag.
1: Ja, og herfra skal der bare lyde stort tillykke.
0: Det er ikke bitter overhovedet.
1: Nej.
0: Men det handler om at få den der fødevarecheck ligesom til at holde længst muligt.
1: Ja, det kunne man i hvert fald godt se det som en form for investering.
0: Lige præcis. Ja. Og vi har nogle bud på, hvordan man altså kan investere de her penge bedst muligt. Og det taler vi meget mere om her på den anden side af klokken 8. Lucas Graham er på vej om lidt, og derefter så får du et nyhedsoverblik.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
11: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Julie, tag den nu. Tag den, tag den, tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo, stay curious.

0: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: 22, 28, 25. Vi ses.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lucas Graham fik du her med You're Not There. Du lytter til morgenshowet, og nu er der blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mange har været ramt af de højere fødevarepriser, men i dag kan der tikke ekstra penge ind på din konto. Flere end 2 millioner af os vil modtage den skattefri fødevarecheck. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev i starten af året enige om aftalen om fødevarechecken som en håndsrækning til dem, der har været ramt af højere priser på fødevare. Checken vil i denne omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person, skriver TV2. Og så bliver vi lidt ved de stigende priser. Netop stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigninger påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange skærer ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, beskriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten.

0: konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Vores rejselyst fejler ingenting. Faktisk har Københavns Lufthavn lige sat rekord for flest rejsende i april måned nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Krogsgaard, er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Og særligt Spanien og Asien trækker i de rejsende. Selvom krig i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring list.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen, godmorgen Kasper.
4: Godmorgen Mie.
3: Nu er der altså kun en time til, vi får besøg af ugens komiker her i Morgenshowet.
4: Og det er Kasper Nielsen.
3: Og ved du hvad, jeg glæder mig sindssygt meget.
4: Også mig.
3: Vi håber, du har lyst til at lytte med. Velkommen til Morgenshowet.
2: Den bedste start på dagen.
5: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: you will go. Klokken er blevet 8:08. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper Borsdal og Mie Køster. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Det regner udenfor. Det er lang tid siden.
1: Ja, det, men du kan jo godt lide regn.
0: Jeg kan sindssygt godt lide regn. Efter nogle dage, hvor det har været solskin, så kan jeg mærke, at min krop er meget sådan, ej, hvornår bliver det regnvejr?
1: Men desværre ved den her periode, det er jo, at så kan man komme til at tage hjemmefra og lige have en dør eller et vindue åbent, fordi at det er jo sol hele dagen, og så pludselig regner det.
0: Sjovt, du siger
1: det.
0: Er det
1: noget, du kan relatere til?
0: Det er fordi, jeg synes simpelthen, der var sådan lidt, altså der er virkelig lummer varmt udenfor, så jeg tænkte, at jeg tog hjemmefra.
1: Ja.
0: Jeg har da bare døren lidt åben.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at jeg har fortrudt den beslutning en lille smule nu, men jeg tænker, det er et meget genkendt scenarie at prøve at høre.
1: Ja.
0: Lidt vand har jo...
1: Det er aldrig skadet.
0: Kun skadet lidt, i hvert fald, ikke? Afhængig af. Jeg håber, vinden er fra den rigtige retning.
1: Jeg skal fingre for det.
0: Du lytter til morgenshowet, Kasper og jeg. Vi har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 10 i dag, og vi skal jo selvfølgelig have besøg af ugens komiker her om en lille times tid.
1: Det er Kasper Nielsen. Han er improkomiker, har lavet en masse ting, blandt andet været en del af Live for Bremen.
0: Mm.
1: Han har lavet impro-comedy shows. Han har lavet podcast. Han er en af mændene bag hele det her univers radio, som både er et fiktivt radio, men også rigtig radio. Og et meget, meget spændende univers, og vi skal være lidt klogere på, hvad det er, de laver i radio. Og så skal vi også tale om det nyeste liveshow, han skal på, sammen med Brian Lykke, der laver de 2027-showet, der hedder Vækkelseshowet.
0: Jeg tror, at Kasper er virkelig, virkelig kreativ.
1: Det tror jeg også, han er.
0: Altså, der skal virkelig være nogle, der skal nogle hjerneceller i gang, ikke? For han er også erfaren jo.
1: Ja, og virkelig sjov.
0: Og virkelig sjovt.
1: Det skal vi glæde os til.
0: Jeg glæder mig meget til at møde ham, og det er altså klokken 9, at Kasper Nielsen, han gæster studiet. Inden klokken bliver 9, så skal vi også lige vende Borgernes Parti, som jo kun består af Lars Boje nu.
1: Ja, er det et parti, når man... Hvad er reglerne for det?
0: Og det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, det er. Men det er jo sådan lidt... Det er en lille smule spøjst, ikke?
1: Ja, jo,
0: men altså, Nadia Natalie Isaksen, hun meddelte i går, at hun ligesom melder sig ud af partiet.
1: Ja.
0: Og har det fået nogle kommentarer?
1: Ja, altså jeg har været inde. Nu er det jo Borgernes Parti, så tænkte, hvad vil være bedst at gøre her? Det er selvfølgelig at se, hvad siger borgerne til det?
0: Selvfølgelig. Det giver jo sindssygt god mening.
1: Ja.
0: Så det tjekker vi altså lige op på her i morgenshowet, og det gør vi altså omkring klokken 8:25. Kasper, jeg var til fødselsdag her i weekenden.
1: Ja.
0: Og det var en rigtig dejlig fødselsdag. God mad, og vejret var dejligt, og der blev også spillet lidt havespil, og det hele var super duper. Men jeg har lige et lille spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Fordi efter man har spist hovedretten, så er der en dessert.
1: Ja.
0: Kan man servere lavkage til dessert?
1: Hvad var der forret også?
0: Nej.
1: Okay, en hovedret og så en lavkage.
0: Ja.
1: Altså, nu var det en fødselsdag. Det hjælper
0: præcis
1: en lille smule på det.
0: Ja, okay, fordi hvis ikke det var fødselsdag, så havde det måske været lidt underligt, ja.
1: Ja, hvis det bare er at komme hjem til os og spise, her er der rejekoktail, noget med noget kød, og så lavkage til dessert. Det vil være for mærkeligt, men jeg vil stadig sige, lavkage for mig, det er, når man holder en fødselsdag uden mad, så er det sådan noget, komme til noget boller og nogle ting, og så er der også en lavkage.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi for mig er lavkage nemlig også sådan en eftermiddagsting.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo godt se det, fordi det er jo kage. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan.
1: Nej.
0: Fordi det giver jo mening, at man serverer det som dessert. Jeg kan godt forstå pointen egentlig, men det var som om, jeg var sådan helt...
1: Var det sådan en med de der helt lyse bunden og noget syltetøj og noget flødeskum?
0: Det var meget klassisk, vil jeg sige. Der var også lige et lag med noget Nutella og rigtig mange dejlige makroner i. Smagte skide godt, der var slet ikke noget der.
1: Altså, det lyder jo sindssygt lækkert, men der er alligevel et spring fra noget oksemørbrad til lavkage.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, nej, jeg skulle bare lige høre, om det var mig, der ligesom stod alene med den. Eller...
1: Altså, den skal virkelig være god, hvis man skal lave lavkage som dessert.
0: Ja, ikke?
1: Jo, også
0: det
1: selvom det er
0: fuldstændig. Ja, true.
1: Ja.
0: Og pakker jeg klar her med en drøm om et menneske.

0: En drøm om et menneske var det her fra Apaka, hvor klokken er blevet 13 minutter over 8. Det er i dag, eller i morgen, eller onsdag, at den berømte fødevaretjek den udbetales til rigtig mange danskere. Mm-hmm. I alt så er det altså 4,5 milliarder kroner, som Folketinget har afsat til denne her check. Og det er jo blandt andet folkepensionister, det er børnefamilier, og så er det arbejdsløse, der modtager den. Har lidt forskellig værdi, men minimum 1.000 kroner kan man altså se frem til.
1: Jeg synes faktisk, det er godt, at den kommer enten i dag, i morgen, eller senest onsdag.
0: Nå, okay,
1: hvis den kommer
0: det?
1: Torsdag eller fredag, så ved man godt, så bliver den brugt på den helt store burgermenu nede fra hjørnet. Altså, det er ikke så godt.
0: Det er en check, der skal udbetales om mandagen.
1: Ja, den skal komme om mandagen.
0: Det skal være til kyllingefilet, og det skal altså ikke være til fadøl.
1: Nej, det skal være til lidt mere langsigtet, og ikke til en hurtig pizza.
0: Ja, og godt, du siger det, fordi nu siger du nemlig ordet langsigtet. Fordi ja. Spørgsmålet er jo, hvordan man får mest muligt ud af det her engangsbeløb.
1: Ja, altså fordi, jeg vil bare sige, okay, jeg bruger det bare på noget lækkert.
0: Ja.
1: Så køber jeg mad, men det skal man jo ikke.
0: Det lyder som en rigtig dårlig idé.
1: Man skal jo tænke, om der er noget, man kan investere det, så at sige.
0: Lige præcis, og vi har altså nogle bud på, hvordan man kan komme forholdsvis langt ved at våge på at stå med denne her fødevarecheck. Altså først og fremmest, så kan man jo købe sig en høne. Eller to.
1: Ja.
0: Fordi de lægger jo æg.
1: Ja.
0: Og æg er dyre.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, de er meget dyre.
0: Præcis, og så har man altså... Man har ikke evig æg, selvfølgelig, men så har man i hvert fald æg i en ret sådan, lang periode, vil jeg våge at påstå.
1: Ja, så kan det måske være, at du kan få en ny høn. Altså,
0: nå, selvfølgelig også
1: der
0: det.
1: Der kommer jo høns ud af æg.
0: Så har jeg både... Nå, det er sådan, det hænger
1: sammen. Der er meget snak, hvem kommer først, høn eller ægget?
0: I denne her samtale, så er det hønen i hvert fald. Ja. Det er rigtigt, så har man jo både hønsekød og æg.
1: Altså, jeg kan fortælle dig, en høne, hvad tror du, en høne koster?
0: Det ved jeg ikke, kan man ikke tage en fra naboen. Ej, hvad koster den?
1: Hvordan bor din nabo? 120 kroner.
0: Det er billigt.
1: Det er billigt.
0: Du kan jo få flere høns for fødevarecheck.
1: Ja, du kan få 10.
0: Ej, det er ikke, hvis det er 1.000 kroner.
1: Du får 8. 8 høns.
0: 20, 40.
1: Det er også mange.
0: Det er nemlig mange.
1: I hvert fald.
0: Det synes jeg i hvert fald er et bud på en måde, hvor man kan tænke lidt mere langsigtet med fødevarecheck. Ja.
1: Jamen, jeg vil godt lege at købe nogle dyr. Altså, jeg var inde og kigge. Altså, en kalv. Altså, en ko er for dyr.
0: Ja, det er jeg på en måde glad for at høre. Hvad koster en ko? Har du fundet ud af det?
1: Den koster 10.000.
0: 10.000?
1: Ja.
0: Så skal man i hvert fald være nogen, der sådan slår sig sammen,
1: kan man sige. Hvis vejen går sammen med deres fødevarecheck.
0: Det er det. Så kan vi alle sammen her på den her vej gå sammen om at købe
1: en ko.
0: Jeg synes ikke, det er en dårlig idé. Så er der mælk og alt sådan noget, ikke?
1: Ja, det er det. Men så en kalv koster 4.000, så skal man lige være et par stykker.
0: Ja.
1: Lam koster 1.500 kroner.
0: Koster et lam kun 1.500 kroner?
1: Ja. En lille lam.
0: Ej. Nå.
1: Det kunne du måske overveje bare for sjov.
0: Jamen, jeg vil have det som husdyr. Jeg vil jo ikke gøre noget ved det, men det er nok lidt tødt for sådan ja. Et lam at stå på en altan.
1: Ja. Men altså, mit allerbedste bud, ikke?
0: Mm?
1: Det var, at det for, hvis man kan lave en form for havedam, eller hvis man bor i lejlighed, så bare en form for bassin, og så fylde den med karper og eventuelt stør, hvis man har råd til at plads til en stør.
0: Hvad er en stør? Det ved jeg simpelthen ikke.
1: En stør, det er en meget, meget stor fisk, som den har også noget, den er meget spidst ansigt.
0: Nå! Okay.
1: Og det, den gør, i hvert fald, hvis du har en særlig stør, den kommer med det her dejlige beluga-kaviar, som er verdens dyreste kaviar.
0: Du er gået all in her, ja. Kasper Porsdal, kan
1: så
0: jeg godt høre.
1: Så en beluga-stør kan du få til måske 750-800 kroner.
0: Det er jo inden for budget.
1: Det er inden for rammen. Til gengæld kan du for 500 gram beluga-kaviar altså få 15.000 kroner for det.
0: Så der er faktisk også lidt forretning i det her.
1: En kæmpe forretning i det.
0: Ej, og her står jeg og har skrevet tomatplanter og mynte, fordi mynte vokser helt sindssygt, hvis du får fat i det.
1: Ja.
0: Men jeg kan godt se, på en eller anden måde, beluga-kaviaren vinder den her.
1: Køb en stør. Den er ret stor fisk, så du skal lige have en ret stor havedam.
0: Det må man finde ud af, tænker
1: jeg. Det må
0: ikke?
1: Man klare.
0: Ja, det lykkes.

0: Kasper, Borgernes Parti er jo blevet fra, eller gået fra at være sådan en forholdsvis lille parti til et meget, meget lille parti.
1: Til Bøjes Parti.
0: Til Bøjes Parti.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har altså tjekket lidt ind på, hvad, eller du har tjekket lidt ind på, hvad borgerne egentlig har at sige til det.
1: Ja, jeg har fundet nogle kommentarer, fordi det er jo Borgernes Parti, derfor skal de have lov til at komme med deres mening. Jeg vil sige, at vi er sådan en klassisk, man ved ikke, om man skal grine eller græde situation.
0: Åh oh, nej.
1: Ja.
0: Okay, jamen det lyder spændende. Vi tager det lige om et øjeblik, men allerførst så er der en vejrudsigt på vej, og derefter Savage Garden og I Want You.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så. Ost, skinke, agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas, og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring vist.
1: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Savage Garden var det her med I Want You, hvor klokken er blevet 29 minutter i 9. Og Kasper, vi bliver simpelthen nødt til at tale noget mere om det. Ja. Borgernes parti ja. Er til at overse efterhånden.
1: Altså, det startede jo sådan set godt. Man var jo ikke helt sikker på, om det overhovedet kom ind i Folketinget.
0: Nej.
1: Kæmpe sejr, ikke?
0: Kæmpe stor sejr.
1: Og nu er det det, som mange eksperter kalder for en historisk nedtur.
0: Kæmpe nedsmeltning.
1: Ja.
0: Altså, der er mange voldsomme kommentarer,
1: ja.
0: Der kommer med. Aldrig nogensinde set noget lignende i dansk politik.
1: Nej, for nu er det bare Lars Boje.
0: Det er det jo.
1: Der sidder der med sin høje løn.
0: Ja. Ja, det har de jo besluttet i fællesskab.
1: Det er blevet enige om.
0: Det skal han have. Ja, mm-hmm. Lige præcis.
1: Jamen, det jeg har gjort med, det er, jeg tænkte, det er jo borgernes parti, så hvorfor ikke tjekke ind med, hvad borgerne egentlig siger til den her nyhed om, at der nu er blevet en løsgænger mere i Folketinget?
0: Ja, fordi det var jo i går, at Nadia Natalia Isaksen ligesom sagde, nu skal jeg heller ikke være medlem, og derfor så er Lars Boje nu alene. Men jeg synes, det er super, Kasper, fordi det er jo i meget borgernes partis ånd lige at høre borgerne.
1: Ja, og jeg ved sgu ikke helt, hvordan borgerne har det. Jeg tror, at mange er lidt i en form for choktilstand. Der er mange, der ikke rigtig ved, om de skal grine eller græde, og det kan man også se på de emojis, der bliver valgt i kommentarfeltet. Der er mange emojis, der bare griner, og så er der den der, der græder med tårerne løbende ned ad kinderne også.
0: Ja, ja, det kan jo være en også meget grine smiley.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Og så er der nogle kommentarer, og det er jo ikke, fordi de sådan er super sjove, men de giver et indtryk af, hvad folk siger.
0: Det, ja, ja, vi tager lidt temperaturen der. Yes.
1: Ja, altså Peter skriver, det parti er gaven, der bliver ved med at give.
0: Peter er glad.
1: Og det, ja, men det, han kan godt lide det.
0: Han synes simpelthen, det er decideret underholdning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hver gang, at der er folk, der skriver, at det er underholdende, der er flere af dem, så er der altid en, der ender og skriver bagefter, det er sgu da ikke sjovt. Det er en kæmpe nedtur for det danske demokrati, og vi skal have nyvalg. Der er rigtig mange, der skriver nyvalg i kommentarfeltet.
0: Det vil jo også være interessant. Man kan ikke lade være med lige at tænke nyvalg. Men spørgsmålet er, om det vil ændre sig, vil jeg så også lige sige, for rent parlamentarisk, så ligner det ikke, det gør noget.
1: Nej, men det vil nok ændre sig lidt for Lars Boje.
0: Det vil det jo nok.
1: Så skriver Lars, det er ikke ham selv, men det er en anden Lars. Hold da op en bunke uværdige tumlinger.
0: Tumlinger? Det er også et skønt ord.
1: Ja, det er meget fedt, ikke?
0: Jo, uværdige tumlinger. Nå, undskyld.
1: Biver skriver, måske den er de tre løsgængerpartiet. Det kan også godt være.
0: Det kan jo være, gud ja,
1: Borgernes løsgængerparti.
0: Det kunne de jo gøre, og så ville de jo lige have taget den ind om, kan man sige.
1: Ja, præcis. Frank skriver, se, det er sgu en ægte klovne minibus. Og det er jo rigtigt nok, nu er der jo ikke, man leger ikke en stor bus længere, nu er det bare Lars.
0: Det er ligegyldigt, det har du fuldstændig ret i.
1: Dennis skriver, nu er der ikke mange til at drøfte noget med, det er nemt at nå til enighed.
0: Og det har han jo ret i.
1: Og det er rigtigt, og så skriver Ove, så kan Lars da forhandle en højere løn hjem til sig selv.
0: Jeg ved, om det er det næste, der kommer til at ske.
1: Jeg tror, fordi nu får han jo endnu flere arbejdsopgaver. Nu er det kun ham.
0: Det er det, så nu skal han jo have endnu flere penge.
1: Og det er det, der hele argumentet for hans høje løn, det er, at der ikke er så mange til at hjælpe ham. Ej, altså, han har jo ikke engang en sekretær, og nu har han så heller ikke nogen andre.
0: Nej, det er jo ikke sjovt, faktisk, som der er mange, der skriver. Det er jo ikke sjovt, Kasper.
1: Ej, det er ikke sjovt.
0: Vel, det er ikke sjovt.
1: Nej, det er også det, jeg siger.
0: Det er ikke sjovt. Kan tænke og er klar til dig op med kogepladet.

0: Kære Tinka, fik du her med kogeplade. Kasper, vi er jo en del af et lidt større radiohus. Mm-hmm. Og i fredags, der skete der jo noget her i vores radiohus, nemlig at der blev lanceret en helt ny radiostation.
1: Ja, og det er altså ikke hver dag, det sker.
0: Det er det nemlig ikke.
1: Den hedder Flow.
0: Flow, det er jo et fedt navn.
1: Jeg synes, det er blevet fejret meget fedt. Der var flowboller.
0: Flowboller, ja.
1: Ude i køkken.
0: Det er rigtigt. Det var flødeboller, hvis nogen skulle være i tvivl.
1: Ja, lige præcis.
0: Men hvis man siger det hurtigt, så lyder det jo faktisk som det samme.
1: Ja, præcis.
0: Flowboller.
1: Og den er ude nu.
0: Den er nemlig ude nu, og hvis nu man godt kan lide sådan lidt rockmusik, men også er glad for nogle af de der mere sådan lidt alternative popfavoritter igennem tiden, så kunne det altså godt være, at Flow er en radiostation for måske dig, der lytter med. Hvem
1: ved? Altså jeg kan læse her, at det er både Queen, og det er Bowie, og Nirvana, og Oasis, men det er også sådan noget Billie Eilish og Sombre, som lidt mere moderne pop.
0: Ja. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal give den et lyt, og hvis du tænker, det har jeg da egentlig også lyst til, så kan du altså lytte med i vores Rayo-app. Du kan altså også finde Flow på DAB. Lige nu, så er der 100% god musik her til din mandag morgen, og den kommer fra Dido med White Flag.

0: Kasper, der er jo ikke så forfærdeligt længe til, at vi får besøg af ugens komiker, som i denne her uge er Kasper Nielsen.
1: Det er den nemlig, og vi vil jo lige opvarme, som vi altid gør.
0: Ja, lige præcis.
1: Med en omgang ChatGPT-fax.
0: Ja, tak.
1: Og jamen, jeg kan jo lige tage lidt forskellige her, ikke? Han har været Danmarksmester i impro-comedy. I 2017.
0: Altså det siger ChatGPT i hvert fald. Det der er, at vi ved jo ikke rigtigt, om det er sandheder, vel?
1: Nej.
0: Altså men lige det, den ved du måske?
1: Måske.
0: Måske, okay. Måske.
1: Vi kan lige starte ud, og så kan vi se, når Kasper kommer, om det passer, det der bliver sagt, ikke?
0: Ja.
1: I radio-universet, som er det her, radio er en form for radio-univers med en masse podcast og sådan nogle ting, der er Kasper Nielsen stemme bag radiodirektøren Klaus Bundgaard, og det er rigtigt nok.
0: Ja.
1: En karakter, der er lige dele inkompetent, selvhøjtidelig og ufrivilligt genial. Så står der her, at han bruger impro som socialt værktøj. Han har arbejdet med projekter, hvor impro bruges til at hjælpe unge væk fra kriminalitet.
0: Nå, altså det er jeg jo en lille smule spændt på. Altså generelt, ja, så synes jeg, folk, der kan lave impro, er meget, meget imponerende.
1: Ja.
0: Der må, altså, de må virkelig være skarpe, fordi det der med at bare kunne finde på noget på stående fod,
1: ja,
0: ofte mens der er en masse mennesker, der sidder og kigger på og sådan noget,
1: ja,
0: det føler jeg jo er den sværeste opgave nogensinde.
1: Ja, men det er Kasper rigtig god til.
0: Jamen, og så hvis han oven i købet også ligesom har gjort det, altså i et godt formål.
1: Ja.
0: Det synes jeg er ret imponerende.
1: Så er han bare et perfekt menneske, ikke?
0: Jamen tydeligvis, men det kan jo så være, det overhovedet ikke rigtigt.
1: Ja,
0: står
1: det kan
0: her,
1: vi,
0: står
1: det
0: her roser,
1: ja,
0: så kommer han
1: det
0: ind i studiet her efter 9, og så siger nej.
1: Det passer overhovedet ikke.
0: Nej. Jamen,
1: så siger den så til gengæld også, at han var nomineret som årets komiker i 2022 med Solo Comedy Gala sammen med Brian Lykke for deres radio-karakter. Og den er faktisk god nok.
0: Den er god nok, det ved du.
1: Ja, det ved jeg.
0: Ja, okay, men Kasper Nielsen, han er. Det tror jeg ikke, at han bliver træt af, jeg siger, men han er jo efterhånden en erfaren her.
1: Ja,
0: altså,
1: kan man sige.
0: Når du har læst op der fra ChatGPT, så lyder det som om, han har alligevel lavet en del efterhånden.
1: Men den skriver også en ting, som jeg lige vil vente med at fortælle, indtil Kasper han kommer.
0: Nå, okay. Jamen, det er jo som sagt på den anden side af klokken 9, at Kasper Nielsen, han er altså gæst om morgenshowet som ugens komiker her på Radio 100.

0: Kasper Nielsen, han gæster studiet, han er ugens komiker derfor, så er det jo heldigvis ham, vi får besøg af her på den anden side af klokken 9.
1: Og det, der er så fantastisk ved vores gæster, det er, at de bare sniger sig ind og sætter sig og tager en kop kaffe. Han er i huset og har været det noget tid, åbenbart.
0: Han er sådan en af dem, der kommer i god tid, det kan man jo kun beundre ham for. Ja. Jeg er spændt på at møde ham, og det er altså på den anden side af klokken 9, så der er ikke så forfærdeligt længe til. Medina, hun er på vej lidt med klokken 10, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: eftermiddag, der kommer der skyer ind til øst.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Medina fik du her med klokken 10. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
0: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. I dag bliver de første fødevarechecks udbetalt, og de lander i en tid, hvor prisstigninger påvirker trivselen markant i op mod 8 ud af 10 familier. Særligt rammer de økonomisk udsatte familier hårdt, viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, det skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange familier har skåret ned på indkøb af basale madvarer, og nogen fravælger endda medicin og tandlægebesøg. Samtidig viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Ifølge Blå Kors går det især ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens til at skrive lange og avancerede klager til kommunerne. Men de AI-genererede klager skaber problemer, skriver DR. Klager skrevet med AI forlænger sagsbehandlingstiden, da de ofte er lange og fyldt med fejl og misinformation. Det fortæller borgerrådgiver i Silkeborg Kommune, Jakob Frost. Han erkender dog samtidig, at kunstig intelligens kan hjælpe borgere, der har svært ved at formulere sig. Fremover forventes både borgere og myndigheder at bruge AI endnu mere. Iran sender nu en advarsel til USA. Hvis amerikanerne blander sig i Hormuzstrædet, vil det blive betragtet som en overtrædelse af våbenhvilen. Det skriver lederen af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament på X. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at amerikanerne her til morgen vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Det amerikanske militær oplyser, at de vil støtte operationen med over 100 fly og 15.000 soldater. Bliver drømmeboligen for dyr, hvis man venter med at slå til? Netop det spørgsmål optager mange førstegangskøbere. 7 ud af 10 danskere, der overvejer at købe deres første bolig, begrunder deres nuværende købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Flere økonomer advarer over for mediet om, at det kan skabe en risiko for en boligboble.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Mandagen starter med mest tørt vejr med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturen er op mellem 8 og 15 grader i dag, og vi får svag til frisk vind omkring list.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Pink fik du her med Sober, hvor klokken er blevet 9:06. Du lytter til morgenshowet med Kasper og Mi, og nu kan vi altså byde ugens komiker velkommen indenfor. Godmorgen, Kasper Nielsen.
1: Ja, godmorgen.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
2: Godmorgen,
1: tak
2: Kasper. Det. Vi er meget glade for, at du har lyst til at være med.
1: Ja, du jeg er også meget glad.
2: Du er en travl mand.
1: Ja.
2: Du er impro-skuespiller, impro-komiker. Ja. Du er en af mændene bag radio. Og så er du måske bedre kendt som Claus Bundgaard, som er direktøren for det hele.
1: Ja.
2: Og så er du altså aktuel til næste år med showet Vækkelseshowet sammen med Brian Lykke.
1: Ja, det er
2: det. Har vi brug for at blive vækket her, tror du, i morgenshowet?
1: Ej, jeg har nu lyttet på vej i bilen herinde, og I er meget friske.
0: Okay. Og det var godt.
2: Ja, det var godt.
1: Der var en lille ting. Hvad var det? I lavede et eller andet, hvor I var sådan, I måtte google børgesnavn.
0: Nå, ja. Oh, nej. Det var Storkenyt, du lige fik hørt der. Ja,
1: ja. Det var meget autentisk. Man kunne høre, det var live.
2: Det var live, og det var en stor skuffelse, at ingen af os vidste, hvad Børge rigtig hed.
0: Jeg er simpelthen sikker på, at han hed Bo, altså i bunden
1: her,
0: og
1: Børge. Ja, det er den remake, de har lavet i starten af nullerne, så skulle han hedde Bo.
0: Gud,
1: altså. Ej, det ved jeg ikke.
0: Det kunne jo være. Nej, prøv at høre, Kasper Nielsen, vi er sindssygt glade for, at du er med os, og vi har fornøjelsen af dig frem til klokken 10, og har selvfølgelig masser af godt på programmet. Lige om et øjeblik, så skal vi lære dig en lille smule bedre at kende med ChatGPT-facts. Men mere om det, lige efter vi har hørt Lord Siva. Her er Stjernerne.

0: Vi har besøg af ugens komiker Kasper Nielsen, og skal altså nu forhåbentlig lære ham lidt bedre at kende via ChatGPT-fax.
1: Det kan vi jo håbe. Vi spørger altid, når vi har besøg af ugens komiker, spørger vi ChatGPT, kan du sige et eller andet sjovt om vores gæst? Bruger du selv ChatGPT?
2: Ja, men jeg er jo blevet sådan politisk vagt af geopolitikkens kaos, så jeg har Le Chat.
1: Le Chat?
2: En fransk ChatGPT. ChatGPT.
1: Er den god?
2: Ja, det synes jeg faktisk.
1: Ja.
2: Nu vil jeg ikke afsløre, hvad jeg sådan bruger den til, men
1: nej.
2: Det har ikke noget med manuskripter at gøre i hvert fald.
1: Nej, det har det bestemt ikke. Men dig selv måske, googler du selv nogle gange?
2: Det er nogle år siden.
1: Okay. Jeg har spurgt, om den kan sige noget om Kasper Nielsen.
2: Ja.
1: Og det, den starter med at sige, altså, den skriver, at han er halvdelen af en kultduo. Og så tænker jeg, det er da fedt. Det synes jeg da også. Der er jo dig og Brian Lykke, for eksempel, ikke?
2: Ja.
1: Den fortsætter så, og så bliver jeg i tvivl om den fatter, hvad det er, jeg prøver at sige til. Kasper Nielsen er især kendt som den ene halvdel af duoen bag Klovn, sammen med Frank Hvam. Deres venskab og pinlige situationer i serien er løst inspireret af deres virkelige liv.
2: Nej.
1: Og der kan jeg jo godt mærke, altså...
2: Den har ikke lige kunne... Christensen og Nielsen.
1: Den har simpelthen taget fejl. Den har simpelthen taget fejl.
2: Okay.
1: Så jeg skriver til den, kan du ikke lige tage dig sammen? Jeg skal bruge Kasper Nielsen. Du kender ham godt. Og så er den tilbage.
2: Okay.
1: Den skriver, at du er en af landets bedste impro-komikere. Du blev Danmarksmester i impro-comedy i 2017.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det passer.
2: Ja. Ja.
0: Den var god nok.
1: Har du været Danmarksmester flere gange?
2: Jeg er vist blevet nummer 3. Og jo, jeg er blevet med kosmonauterne i Odense i sin tid også.
1: En dobbelt Danmarksmester, simpelthen.
2: Ja, det er faktisk. Mm.
1: Den skriver, at du bruger...
2: Jeg skal lige sige, i impro-comedy, det er ikke så stort som i stand-up-comedy. Altså,
1: okay.
2: Men man kan jo bruge titlen til meget. Vi er Danmarksmester.
0: Du skal ikke være beskeden. Det er bare med at føre den af. Ja,
1: det skal det bare være. Så skriver den, at du kan bruge, eller har brugt, impro som socialt værktøj. Du har arbejdet med projekter, hvor impro bruges til at hjælpe unge væk fra kriminalitet.
2: Ja, og det er så der, hvor vi kommer over i, at den ikke forstår satire. Jeg har sådan ikke lige kriminalitet, men jeg har været ude og undervise i mange år i også sådan for artister og den slags og skoleklasser og sådan noget. Men det her, det var et projekt på Radio 24/7, hvor vi lød som om, at vi arbejdede med folk, der var sådan tæt på at begå terror ude på Nørrebro.
1: Okay.
2: Og der spillede jeg sådan afart af mig selv, der underviste de her gutter, hvor jeg var virkelig dårlig pædagog og var skabsracist og alt for overpædagogisk, og det clashede med de her unge gutter, som var castet til det.
1: Så den har fat i noget, men overhovedet ikke alligevel?
2: Ja, den har ikke lige fanget satiren.
1: Men den har fanget, hvad du laver til gengæld, og det er det, vi skal tale mere om i den her time. Den skriver, at i radiouniverset, der er i Kasper Nielsens stemme bag radiodirektøren Claus Bundgaard, en karakter, der er lige dele inkompetent, selvhøjtidlig og ufrivillig genial.
2: Det er ret godt ramt, synes jeg.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Og vi skal tale mere om Claus Bundgaard, fordi dig og Brian Lykke skal på tur i 2027 med showet Vækkelseshowet. Det skal vi altså tale mere om.
0: Jeg føler ikke mig helt væk i dag.
1: Ej, jeg synes, den starter dårligt
0: okay.
1: Med at
0: det starter elendigt. Så skulle du lige have den på rette spor, men jeg føler, at Kasper Nielsen, jeg kender dig lidt bedre nu.
2: Lidt bedre.
0: Ja. Kommer til at kende dig endnu bedre, for du er med os frem til klokken 10.
2: Ja.
0: Lige nu, mere musik, er Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Lene Marlin var det her med Sitting Down Here.
1: Vi har besøg af ugens komiker Kasper Nielsen. Og Kasper, jeg kigger lige nu på en plakat fra radio med titlen Vækkelseshowet.
2: Ja.
1: Det er dig, Brian Lykke, der skal på tur til 2027.
2: Ja.
1: Med en sætning, kan du bare lige sige, hvad er det for et show?
2: Det bliver et, altså det bliver et komisk show, men det er en blanding af MAGA, rallies og moonbevægelsen.
1: Perfekt.
0: Og vi skal høre meget mere om det lige om et øjeblik. Climby Fisher er også på vej med Love Changes Everything.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompagniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
5: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet, hvor klokken er blevet 25 minutter over 9, og vi har besøg af ugens komiker Kasper Nielsen.
1: Kasper, vi skal tale om dit nyeste projekt, eller nyeste show. Du skal lave vækkelseshowet med Brian Lykke, og det er jo faktisk jeres to karakterer fra radio. Allan Sindberg og Claus Bundgaard.
2: Ja, det er det.
1: Hvad er det for et liveshow?
2: Jamen, det bliver sådan en blanding af MAGA-bevægelsens rallies. Ja. Man kender dem fra USA, de der store rallies, der var over en hel dag, og hvor der sådan fadøl og pølser og sådan masser af kedelige oplæg, som bliver gjort storladen, ikke?
1: Ja, ja.
2: Meget folkeligt. Og så er vi også inspireret af Moon-bevægelsen, eller det er vores roller, Claus og Allan.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror, i vores podcast, Undskyld, vi råder, der tror jeg, at de skal en tur til Sydkorea og på inspirationstur.
1: Okay. Ja. Ja, som forberedelse til showet.
2: Ja.
1: Ja, for det er jo lidt sjovt univers. I har lavet en radiostation i en fiktiv by, der hedder Skuldborg.
2: Ja.
1: Som så er blevet til noget rigtig radio i radio af en rigtig radiostation.
2: Ja, med seriøse formater.
1: Ja, præcis.
2: Ja, vi kalder dem virkelighedsnære formater.
1: Ja, okay.
2: Det er lidt mere virkelighedsnære end de andre.
1: Men det hele er, som jeg forstår det, i gulvhøjde.
2: Ja.
1: Er det ikke det, der er ligesom...
2: Det er det store saying på radio, og det er også det, vi sådan bygger lidt videre på nu. Vores seneste liveshow hed Live i gulvhøjde.
1: Ja.
2: Men nu tager vi den ligesom next level, eller high level.
1: Ja.
2: og stadigvæk i gulvhøjde. Vi hæver gulvet, men det... Ja. Man kan godt ligge sig ned på gulvet stadigvæk.
1: Ja, klart.
2: Over for lytteren. Og så vil vi jo gerne have flere med. Det er også et væveshow, et vækkelseshow for dem, der ikke lige har opdaget os endnu.
1: Okay. Og hvordan vil I væve folk?
2: Ja, men vi arbejder jo faktisk med, at hvis man tager en med, så den vedkommende kan så få et eller andet måske. Måske noget abonnement, eller...
1: Ja, okay.
2: Eller en fli af noget privat, eller... det ved vi ikke endnu.
1: Nej, okay.
2: Ærligt.
1: Men hvad skal man, hvis nu jeg kunne tænke mig at se vækkelseshowet? For det er jo ikke et stand-up-show, det er et anderledes form for underholdningsshow.
2: Mm-hmm.
1: Hvad skal jeg forvente, hvis jeg tager ind og ser det?
2: Jamen, jeg tror, at vi arbejder lidt med at bringe lidt flere af vores karakterer i spil, af dem, Brian og jeg spiller i universet, for vi spiller ikke kun Claus og Allan.
1: Nej.
2: Så der kommer ligesom til et rally, der vil der være sådan forskellige oplæg.
1: Okay.
2: Testimonials.
1: Ja.
3: Ah.
2: Eller så testimonials, som min rolle vil sige.
1: Og det er godt, du siger det der, fordi vi skal blive lidt klogere på Claus Bundgaard. Han er jo direktøren for det hele. Og du har sagt, at du gerne vil prøve lige at lære os, hvordan man taler som ham, fordi han taler utrolig sjovt.
2: Ja.
1: Og
2: Mie er helt oppe at køre over det.
0: Jeg er meget, meget spændt på det. Det vil jeg gerne indrømme.
1: Lad os prøve det.
0: Det er altså lige om et øjeblik, vi gør det. Men allerførst, så er der altså 100% god musik her til din mandag morgen. Det er Hugorm og Peter Sommer, der er klar med Hugorm nedlægger forsvaret.

0: Vi har besøg af ugens komiker Kasper Nielsen, eller skulle man sige Claus Bundgaard?
1: Ja, det må man gerne.
0: Det må man gerne sige.
1: Ja, ja.
2: Det er jo en kæmpe stor karakter, du har fået stillet på benet, Claus Bundgaard, som er direktør for radio, og som man kender fra podcasten Undskyld, vi roder. Altså det er fordi, din stemme den er så sjov, og jeg har lyttet så meget til den. Og du har sagt, du vil prøve at lære os at lave den stemme. Så, ja. Så hvordan taler Claus Bundgaard?
1: Jamen, jeg tror, at man skal prøve at flytte sin stemme lidt op. Hvis I flytter den lidt op strubemæssigt, hvis I lige får fat her. Nu tager vi fingrene op til struberne.
0: Ja. Jeg blev virkelig udfordret her.
1: Så kan I mærke, at I slapper ret godt af, sådan, når I taler. I har jo gode stemmer og radiostemmer.
2: Ja.
1: Men nu kan jeg mærke...
2: Vi skal herop.
1: Vi skal herop. Ja, der var faktisk... Der havde du fat i noget, Mie.
0: Ja, okay.
2: Okay,
1: jeg kan mærke, at den flytter sig en lille smule der. Og så, du lavede også lidt nasal.
0: Ja, ja.
1: Han er lidt nasal. Ja. Og så skal I sådan set tale sådan hele tiden, som om I ikke får trukket vejret. Altså, det er meget af det. Altså, jeg bliver ret forpustet nogle gange, hvis jeg spiller ham rigtigt.
0: Jeg skulle lige til at sige, at det må være enormt hårdt i sådan en længere periode.
1: Ja, men jeg lavede ham også, da jeg havde stress. Det kan folk høre. Jeg brugte det også til noget, så lige efter mit stressforløb, så blev han faktisk mere stresset.
0: Okay.
1: Og der kunne jeg ligesom også fornemme, hvordan det var. Og det har jeg sådan prøvet at komme tilbage til igen her i... Nu er det 6 år siden, vi har lavet det første gang.
0: Ja, det er også mange år siden efterhånden.
2: Det er fandme mange...
1: Wow!
0: Det er mange...
1: Ja, og dit jyske er også... Ja, det er mange år siden.
2: Det er mange år siden.
1: Ja.
2: Det må jeg sige.
1: Og så fandt Brian Lykke, eller hvad hedder det, Erland, han fandt så på, at hvis man ikke har så meget pondus, og man så er chef, jamen hvad gør man så for at holde sin autoritet? Det kan være, at han så skal begynde at bande og sige, hvor fanden i helvede? Det er pissegodt, det er nu pissedygtigt. Fordi så har man også lidt autoritet, ikke? Nej, nu må vi fandme også gøre noget her.
0: Ej, det er så fantastisk. Jeg forstår slet ikke, hvad kan, altså.
1: Ej, jeg mistede også lige pusten der.
2: Det må også være hårdt. Du er fandme så pissedygtig.
0: Du er god, Kasper.
2: Kan du ikke lige prøve at sætte den næste sang på med den stemme? Du har den også, jeg ved det.
0: Jamen, det tror jeg sgu ikke nødvendigvis, jeg har.
2: Vi skal fandme have 100% god musik nu.
1: Ja, så luft.
0: Nu. Prøv lige at se det først, Kasper, du er god.
2: Vi skal fandme have god musik nu her fra Duffy.
0: Vi skal fandme have god musik her fra... Nej, jeg kan slet ikke. Her fra Duffy, det er... Warwickham.
2: Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
0: Jeg begynder at svede helt.
2: Ja, pæsse gode er du.
0: Warwick Avenue er i hvert fald klar.
2: Du er pæsse dygtig, Emilie.

0: Vi har besøg af komiker Kasper Nielsen, og lige om lidt, så skal vi have en omgang overvurderet og undervurderet.
1: Det er sådan set bare for at lære dig endnu bedre at kende, Kasper. Du skal bare vurdere nogle ting, jeg kommer med. Det første ord, jeg lige slynger afsted, det er konfirmation, som du lige kan tænke over, om det er overvurderet eller undervurderet.
0: Alana Miles, hun er også på vej om lidt med Black Velvet.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Atlanta Miles var det her med Black Velvet, hvor vi er så småt gået i gang med overvurderet og undervurderet. Det er selvfølgelig ugens komiker Kasper Nielsen, som har fået det første ord allerede.
1: Og det er så bare lige for, at det lærer dig en lille smule bedre at kende. Du skal bare vurdere, om det her det er overvurderet eller undervurderet som koncept, eller som ord, eller hvad du nu tænker. Og det første ord, det er konfirmation.
2: Ja, og jeg fik jo lov til at tænke lidt over det, og jeg vil sige, at det er undervurderet. For nu er jeg lige selv konfirmeret min egen datter. Eller det er, jeg gjorde det ikke selv.
0: Jamen også det nu.
2: Vi har holdt konfirmation i weekenden.
1: Ja.
2: Og det var helt fantastisk.
1: Det var det?
2: Ja.
1: Jeg har også indtryk af, at jeg vil lige tale lidt med dig om det, at det også var utrolig hårdt.
2: Ja, det var det. Fordi vores hus lignede noget, der var, altså, skulle shines lidt op. Det skulle have et monkey shine.
1: Ja. Ja, men det var en god dag.
2: Ja, det var helt fantastisk. Og hun holdt tale, og vi holdt tale, og jeg måtte ikke være sjov, så
0: der var sat benspænd op der?
2: Ja, den hårdeste kritiker, jeg har, det er min datter.
0: Okay.
2: Den ældste.
0: Du bliver,
2: jeg skal ikke sidde og jamme med hende. Det snakker jeg faktisk med dig om, Kasper. Det der med at sidde og jamme med en teenager, som kender en godt, det skal man lade være med.
0: No go.
2: Ja, så er man ikke sjov.
1: Vi synes, du er rigtig sjov, men din datter synes ikke, du er sjov.
2: Overhovedet ikke. Altså, hun sidder og krammer sig ved at høre det her, hvis hun... Altså,
1: okay.
2: Ligegyldigt, hvad der kommer ud af munden på mig.
1: Ja, okay. Men konfirmation, det er undervurderet. Lad os prøve at gå i byen. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er, at hvis det er at gå i byen med at gå på klub,
1: ja,
2: så er det overvurderet, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg vil meget hellere sidde på en bæverding og sidde og snakke og rafle og noget.
1: Er du sådan en, der kan reglerne til snyd? Fordi det kan jeg aldrig.
2: Nej, det kan jeg
1: ikke. Nej, okay.
0: Kan I ikke reglerne til snyd?
1: Nej. Der er altid nogen, der kan, og det, så skal vi have dig med jo.
2: Ja. Hvis man skulle spille, hvad gør man så?
0: Jamen, du skal da have en masse terninger, og så skal man jo...
2: Så siger man et tal. Er det det?
0: Ja.
1: Nå, så siger man 6-6'er.
0: Præcis, 6-6'er, og så kan du kun... Det er så ret højt at starte der, ikke? Eller 3-2'er, og så skal du så sige noget, der er højere. Så skal du sige, jeg har 4-4'er, og sådan, så skal du hele tiden ligesom byde over, så at sige.
1: Det er sådan her, det er, når man sidder der. Der er altid en, der forklarer det, og så er en, der siger, nå, ja, det er rigtigt, det har jeg spillet.
0: Så tager man lige rundt 1 og 2, ikke? Og så er man klar. Altså.
2: Og så er du også barnet, der ligesom kan reglerne, så du kan altid lige lave dem om.
0: Præcis.
2: Senere.
0: Præcis. Det er smart.
1: Så du er meget mere til stille og roligt sted. Det der rigtig gå i byen, det er overvurderet.
2: Altså, det er ikke fordi, jeg ikke drikker.
1: Nej.
2: Så er jeg også en vild basse. Ja.
0: Skal jeg stå her og lyde kedelig, vel?
2: Nej, for sådan.
1: Okay, lad os prøve sidste ting. Havearbejde.
2: Det er undervurderet.
1: Det er undervurderet?
2: Ja, vi er jo nået op i alderen. Jeg er i 40'erne, og slut 40'erne også er lige blevet.
1: Men en vildbas stadigvæk.
2: Der godt kan jeg åbne en halv lightøl ude i haven, hvis det rigtigt skal gå vildt for sig.
1: Er du god i haven?
2: Det er jeg ved at blive, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg er også et positivt menneske, skal det sige, så det er ikke sikkert, jeg er. Men jeg begynder at få meget værktøj. Jeg har lige fået sådan en Excenter-sliber.
0: En hvad?
2: En Excenter-sliber. Og hvis du kender en rystepusser, kan du huske det fra skolen? det er sådan en, der ligesom på et sted, så ryster den lidt, og så virker den egentlig ikke særlig godt. Men en Excenter, den drejer rundt imens.
1: Ja, det, ja.
2: Og den kan slibe.
0: Okay, meget avanceret.
2: Altså, den får alle møbler til at ligne, altså noget af de helt nye. Den er helt fantastisk.
1: Okay.
0: Så ved vi, hvad du laver i weekenden, Kasper. Du skal bare ud og slibe.
1: På en bæverding, og så ud og slibe nogle, nogle havemøbler.
0: Det synes jeg er en meget fin sådan personkarakteristik, vi fik lavet der på en eller anden måde.
2: Det ligger faktisk tæt over Claus Bundgaard, end mig selv måske.
0: Malte Ebert.

0: Klokken den nærmer sig 10, så vi skal sige tusind tak for besøget til dig, Kasper Nielsen. Det var en fornøjelse.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
2: Det har simpelthen været en fornøjelse, og jeg vil bare lige slutte af med at sige, at hvis man kunne tænke sig at se jeres kommende show, der er Brian Lykke, det hedder Vækkelseshowet, så kan man så finde billetter inde på timer.dk, og der altså ligger altså en turplan, og I kommer stort set hele landet rundt i 2027.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
14: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nadja Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Dermed er stifter og formand for partiet Lars Boje Mathiesen nu alene tilbage i folketingsgruppen. Nadja Natalie Isaksen er tredje medlem, der forlader partiet siden valget. Hun oplyser, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Både Danmarksdemokraterne og Konservative siger dog også nej til at få Isaksen ind. Det oplyser partierne til DR og TV2. Til Radio 4 siger Liberal Alliance, at det er højst usandsynligt, at hun vil blive indlemmet hos dem. I dag indleder Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab for første gang Beredskabsugen, hvor der sættes fokus på samfundssikkerhed. Det sker i en tid, hvor 7 ud af 10 af os ønsker, at stat og erhvervsliv arbejder tættere sammen for at styrke beredskabet. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Samtidig er mange klar til at prioritere flere penge til samfundssikkerheden, også hvis det trækkes fra andre områder. Ifølge Dansk Industri er det nødvendigt i en tid med øget risiko for cyberangreb, sabotage og spionage. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Flere af os kigger lige nu varmepumpens vej på grund af de stigende priser på olie og gas. Siden februar har over 9.300 personer søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er flere ansøgninger end i hele perioden for sidste års pulje, viser tal fra Energistyrelsen, skriver TV2. Puljen skal gøre det mere attraktivt for husejere at skifte fra eksempelvis olie- og gasfyr til en varmepumpe. Alt afhængig af løsningen kan man få mellem 17.000 og 27.000 kroner i støtte.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vist.
1: Og er Bygman, officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Største samtalepunkter denne her weekend. Er du sindssygt, det var godt vejr i lørdags. Og nej, var det blevet dårligt vejr nu. Så har vi fået det på plads, og så kan vi komme videre.
3: 100% god musik. Radio 100.

Stargazing. Miles Smith var behar. Apropos det der med at kigge stjerner, så så jeg Alene i Vildmarken, den amerikanske udgave, som så har en sæson, der er i Afrika, hvor man så bliver sat af ude i en ørken. Du ved, der er lidt krat og noget, og så er der ellers bare alle de dyr, man kan dø af, og vand, man ikke må drikke. Jeg tager hatten af for folk, der hopper derud og ligger og kigger op i en frostkold himmel, inden det bliver 30 grader igen næste dag. Det der overlevelsesinstinkt, det er fedt, man har det, ellers så kommer man aldrig hjem fra den tv-optagelse, men vi andre, vi overlever ved at sidde og slurpe en halvlunken kaffe på jobbet, imens Maroon 5 venter utålmodigt med Memories. Først her, The Rembrandts.

0: Jeg kigger spekuleret. Hvis jeg skulle vælge en klassiker om lidt, der matcher den her sådan i tempo og stil, hvad skulle det så være? Og jeg kom frem til den her. Kan du ikke høre det? De føles jo ad, som var det smør på varmt brød, ikke? Og så er der den her fra Olivia Dean, som også er en del af Radio 100's musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: stop. Du aner ikke, hvad jeg er begyndt at se på tv. Hotel Romantik, du. Og der kom det bedste citat, jeg længe havde set, da jeg napsede en lille omgang i går.
1: Jeg har i hvert fald lært, at man kan ikke få noget til at fungere, hvis man tror, man kan danse tango alene.
0: Det er et stærkt citat, det der. Man kan ikke få noget til at fungere, hvis man tror, man kan danse tango alene. Og det er derfor, vi er sammen og hygger med den 100% gode musik, der er på vej til dig lige om et øjeblik.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Svenskerne gider ikke plukke bær. Sådan lyder en af teksterne i den artikel fra DR, jeg har fundet. Og i korte træk, så handler det om multibær, som nu gør, at der ikke er noget multibær-marmelade. Hvad gør man så? Ja, man forsøger jo naturligvis at få folk fra blandt andet Thailand til at komme og plukke multibær, men eftersom at man skal overholde de kollektive overenskomster i Sverige, så er det også en dyr omgang. 9.000 danske kroner før skat i måneden. Det er mange penge at give til en bærplukker. Så altså, hvis du vil have et dårligt betalt studiejob, ring til Malmø. Muligvis så er der en plads til dig. Her er der Lord Branigan og Self Control.

0: var, hvad du nåede at høre til The Spell her imellem 9 og 17. For vi er gang i vores musikgaranti, der gør, at du aldrig hører den samme sang mere end én gang i det tidsrum. Lige om lidt, så er det back-to-back-tid. Vi spiller En som dig.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. bare go hard. Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa, go hard.
19: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Prøv en sundae, der har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde og fås med chokolade eller karamelsås fra Odense Marcipan. Og så koster den kun 26 kroner. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Og er Bygma, officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
2: Så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Folketingsmedlemmer løsgænger Nadia Nathalie Isaksen, som har meldt sig ud af Borgernes Parti, er ikke velkommen i Venstre. Det fastslår gruppeformand Morten Dahlin i en skriftlig kommentar til Ritzau. Han tilføjer dog, at Venstre ikke har modtaget en ansøgning om medlemskab i partiet fra Isaksen, der i aftes på Facebook meddelte, at hun forlader Borgernes Parti. Også Danmarksdemokraterne og Konservative siger nej til at få Isaksen ind. Det oplyser partierne til DR og TV2. Til Radio 4 siger Liberal Alliance, at det er højst usandsynligt, at hun vil blive indlemmet hos dem. I dag vil de første af os kunne opdage 2.500 kroner på kontoen. Det sker, når de første fødevarechecks bliver udbetalt. Fødevarechecken blev vedtaget i Folketinget i februar for at lette økonomien for dem, der har været særligt ramt af stigende fødevarepriser. Børnefamilier, pensionister, folk på dagpenge, efterløn, SU og andre uddannelsessystemer vil derfor være blandt dem, der kan se frem til en check i den kommende tid, beskriver DR. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor bliver vi ifølge formanden nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Mangel på bærplukkere og dårlige høstforhold gør, at vi kan kigge langt efter jotrons syltetøj fra Sverige i øjeblikket. Mange steder står hylderne med det sødsyrlige syltetøj lavet på multebærtommen, det skriver DR. På grund af strammere krav til arbejdsforhold fik kun 89 plukkere arbejdstilladelse sidste år mod over 5.000 tidligere. Branchen er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, da få svenskere vil plukke bær. Ifølge den svenske bærforening vil der først være normalt udbud igen til efteråret. Prisen på det populære syltetøj ventes desuden også at stige markant.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af

0: din elbil derhjemme.
1: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. I går desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vist.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Og af Bygma, officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg har sovet så slattent, fordi det bare har væltet ned på mine skråvinduer med regn, og jeg brokker mig, gør jeg, men det er der egentlig ikke nogen grund til.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Det har været 14 dage med knastørt vejr. Og det til trods for byen, så havner vi alligevel i en uge, hvor TV2 beretter, at Danmark er Europas tørreste land.

fik jeg sagt, at Danmark er Europas tørste land. Det passer ikke, men vi får det tørste vejr i den uge af alle i Europa. Og så får vi Mark Amber her. I know.

0: Det er kvindelige kæmper. Det er Whitney Houston, How Will I Know, og det er Taylor Swift med The Fate of Ophelia, hvis du lige giver os et øjeblik.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi vil på rette vej. Kom, kom, kom,
4: bado. Det er den smarte vej. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kan man andet end at have så en lille fest. Jeg har svært ved det. Det er så godt skruet sammen. Ubekymret for musik, så skal jeg ikke bede om meget mere. Tak, Whitney Houston, for How Will I Know. Sabi er måske med en tendens til en smule mere bekymring, når vi spiller The Day After Tomorrow. Men først her, Taylor Swift.

CBR og The Day After Tomorrow. Vi er 100% god musik, og så har vi også brændstof til din tank. Hvis du lytter med hver morgen 7.30, så har vi quizzen op på hovedet. Og sponsor det, Ingo. Så præmien er altså 30 liter brændstof, hvis du kan lure ud fra lidt ledetråd, hvem det er, vi har sat op på hovedet af Kasper Porsdal. Tag du og lyt med i morgen 7.30 og hør No Mercy her på Where Do You Go?

Jeg har den her sag, som jeg kan svømme hen til, og jeg håber, du har lyst til at svømme med at pakke lige straks, og så dukker de her op. Dodo and the Dodos. Vi er i gang med Radio 100's musikgaranti og spiller aldrig den samme sang mere end en gang mellem 9 og 17.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Så. Ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Stop, stop, stop. Det er godt, det her. Alpakas flue i et spind. Jeg elsker det. Vild ungdom. Ikke min, men titlen på albummet fra Alpaka, jeg hentyder til, ikke? Jeg var nok sådan rimelig gennemsnitlig, når det kommer til stykket. Når vi taler albumtitler, så var Dodo and the Dodos ikke sådan de mest opfindsomme i klassen. Deres første album, det hed Et. Ja, og så er det på plads, og det er singlen derfra også. Giv mig, hvad du har.

0: Sådan til dig og Dance Monkey på Radio 100. Jeg hedder Anders, og jeg er en lykkelig filajs over, at du lytter med i den anden ende. Det skal du have tak for. Og så et stykke med Red Hot Chili Peppers inden så længe. Vi spiller Under the Bridge.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Så, ost, skinke, agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
22: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

Radio 100.dk. Jysk, et godt tilbud. Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og er Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease Bike.
1: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Zakiri. Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville Borgernes Parti ryge ud af Folketinget. Partiet står til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Dermed ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadja Nathalie Isaksen i aftes meldte sig ud af partiet. Dermed er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for Borgernes Parti. I dag lander fødevarechecken hos de første af os, men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb af dagligvarer i supermarkedet. De vil formentlig gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lars Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger tidligere, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier også følge trop. I alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. USA's præsident Donald Trumps trussel om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland fylder på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab har de europæiske ledere forstået, siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter. En global appelsinkrise presser den fynske juiceproducent bag Rynkeby. Det skriver selskabet Ægges Granini Danmark i en pressemeddelelse i dag. Priserne på appelsinkoncentrat blev nemlig fordoblet sidste år, og derfor har producenten hævet priserne, hvilket har fået salget til at falde. Direktør Mark Hemmingsen kalder det seneste år for udfordrende, men han er tilfreds med årets overskud før skat på knap 14 millioner kroner.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Og er Bygma, officiel partner af Team Visma, Lease Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og

0: stor konkurrence. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
1: Det er en rigtig retssalshitter, den vi skal til nu. I hvert fald, hvis man lige kigger på titlen. Den hedder All Rise. Her er Blue.
0: 100% god musik. Radio 100.

0: Vi har lavet os en ny radiostation her i huset. Det vil vi godt lige have lov at slå et slag for. Og lidt af det, du kan opleve, er det her. Skuffer over tid fra The Minds of 99.
1: Flow, dit musikalske alternativ.
0: Den hedder Flow, vores lille nye baby, ikke? Og lad os sige det sådan, det er den alternative musik, der er repræsenteret der. Så hvis du er glad for...
2: Said, hey honey, take a walk on the wild side.
0: Så er Flow at finde som DAB-radio, eller som med i hånden, der hvor du nu holder af at lytte efter den slags. Du kan jo besøge vores platform Rayo og finde den der, eller der hvor du plejer at streame fra. Flow, dit musikalske alternativ, ny radio, lige der hvor du holder af at have sådan en radio. Eagle Eye Cherry på den gode gamle Radio 100 her er Save Tonight. God arbejdsløst.

0: Hello. Cutting Crew og Dart in Your Arms venter lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
18: Kom, kom, kom, bado.
19: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

være der en 11-12 dage, så står vi der med armene højt hævet over hovedet. Vi håbede om, at Søren Torbegård Lund river stafetten hjem til Danmark. Det vil være på sin plads. Jeg håber, han har bare taget det virkede for Emily DeForest.

Rimelig rar Robbie på Radio 100 med Supreme. Jeg ved ikke, om man er rar, decideret gavflab. Det er i hvert fald et ord, man kan sætte på ham. Vi kan også sætte meget godt på Joe, skuespiller blandt andet, men ikke desto mindre, så er det sangkarrieren, der for alvor har taget sin fart. Lige om lidt, så spiller vi End of Beginning.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Damn pumped.
6: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

på Radio 100. End of beginning. Vi starter 7.30 i morgen med at give dig chancen for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, når morgenshowet quizzer dig i Op på hovedet.

0: lessons I've learned. One Republic's Counting Stars. Det var ikke så længe, så er et nyhedsoverblik klar til dig. Det samme med solskinnet, det skulle være på vej. Sådan. Ind i Menasien med jer to. Og så Aerosmith inden da med I Don't Want to Miss a Thing lige straks.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.
1: Og blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende på forhånd. Gruppeformand i Venstre, Morten Dahlin, slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal Alliance og de Konservative afviser at optage hende, skriver Jyllandsposten. Selv oplyser Isaksen, at hun ikke har planer om at melde sig ind i et nyt parti. Fødevarechecken, der er en økonomisk håndsrækning på grund af stigende fødevarepriser, tækker ind hos de første i dag. Men pengene bliver formentlig ikke brugt på indkøb i supermarkedet. De vil højst sandsynligt gå til opsparing, det vurderer Danske Banks cheføkonom Lasse Olsen over for DR. Sådan har det været med lignende udbetalinger, siger han. Pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende vil fra i dag og to dage frem få en såkaldt skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil visse børnefamilier så følge trop. Og i alt vil ca. 2 millioner af os få den skattefri check. To missiler har ifølge det iranske nyhedsbureau Fars ramt et amerikansk krigsskib, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fars skriver videre, at det amerikanske skib har forladt området, og at det ignorerede iranske advarsler. USA har ikke selv bekræftet hændelsen. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA i dag vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Til det svarer Iran, at amerikanske skibe vil blive angrebet, hvis de sejler ind i Hormuzstrædet. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politiken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Oven på en skydestart på dagen de fleste steder kan vi nu se frem til en dag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får desuden også temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Og af Bygma, officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det er Phil Collins' tid. Lige om lidt, vi spiller Can't Stop Loving You. Og så er der Miles Smith og Nice to Meet You. Mange juer, og det fortjener du.
3: 100% god musik. Radio 100.

Miles Smith, nice to meet you. Gamle Jas, hvor er det dejligt, du er med os. Den 100% god musik til dig igennem arbejdsdagen fra Medina spiller Jalousi efter Everybody Hurts. Her er R.E.M.

0: Jeg er ved at dø af spænding. Hvis du får en fødevarecheck i dag, ikke? Hvad skal den så bruges på? Er det skinke? Masser af skinke? Er du typen, der tænker, ej, nu får jeg en fødevarecheck. Nu skal det sgu være sundt. Det er fødevare. Jeg må godt passe lidt på mig selv. Det er havregryn, og så er det noget af babyspinaten. Den kan jeg rigtig godt lide, babyspinat. Jeg føler mig sund samtidig med, at det ikke er sådan meget voksen spinat. Lidt ondskabsfuld er man også, når man spiser babyspinat. Det er lidt ligesom at spise grislinger på en eller anden måde. Ikke det skinke, det er jo planteriet, det ved jeg godt. Fleetwood Mac og Little Lies venter på dig, ligesom fødevarecheken gør lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

ikke forstå, at McDonald's ikke har hævet fat i bandet her. Det er også muligt, de har. Ja, jeg skal bede om en stort Fleetwood Mac med ekstra bacon. Det ville være fedt at sige, ikke? Men jeg tænker, der er de nok for kunstneriske der i Fleetwood Mac til, at de ville tillade det. Der var gode penge i det, ser det bare. Albert Heath, Sofie 1998. Her er Horsens.

0: Var du til Dølle i weekenden, eller hvad? Spørger jeg bare. Det gamle Døllefjælde Mosemarked, hvor man bare sagde, det skal bare hedde Dølle. Det kan et eller andet. Det skal jeg bede om en stor pølle på Dølle. Man kan lige høre det. Og så går man ud og sparker dæk. Det skal vi også lige om lidt. Vi skal sparke dæk på lidt musik i Musikgarantien, og det er ham her. Som vi lige skal hen og hilse på og se, om du er til noget. Det gør han, Alex Warren. En del af musikken til arbejdsdagen om lidt til efterfulgt af... The Pointer Sisters. Så mangler vi bare dig og mig, og vi er der jo. Alt er på plads.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nej, det er vores lille nye, der er det her. Vores lille nye radiobaby, som blev født i fredags, og nu skal have ben at gå på. Hvad sker der derovre? Åh, Jeremy fra Pearl Jam. Fedt nummer. Flow er en radio, der spiller alternativ musik. Det er ikke kun rock, det er bare musik med lidt nerve, ikke? Din musikalske alternativ, det er taglinen på den radio. Så hvis du har lyst, så er den altså at finde i din app til radio. Bare søg efter Flow. Du kan også lytte til den inde på radio.dk, hvis du har lyst til det den vej. Og er du den heldige kartoffel, der render rundt og har en DAB-radio installeret i din bil, ja, så er Flow også at finde der. Så god fornøjelse med det, og god fornøjelse med Sander. Vi er den rolige 100% gode musik, som vi plejer. Sander venter. Men det burde ikke være sådan her. Efter I'm So Excited, her er The Pointer Sisters.

0: Hvad der var et herligt nummer i 2010, er endt med at blive en klassiker. Jeg havde ikke troet det dengang, men jeg må jo indrømme nu, her 16 år efter. Sander, du gjorde det sgu. Du kan ikke holde en fest, uden at skulle høre. Det burde ikke være sådan her. Ikke lige med det samme, men du ved, når folk lige har fået stemningen helt på plads, så skal man altså kunne scrolle med på den her. Det håber jeg også lykkes for dig på arbejdspladsen, og hvis du mangler mere at scrolle med på, så er Backstreet Boys klar med I Want It That Way lige om lidt. Og med det så vil jeg sige tak for i dag. Elias, han er klar med eftermiddagsradioen her på den anden side af 14. Vi høres ved.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
20: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Og er Bygma, officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
0: Her er nyhederne på Radio 100.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Folketingsmedlem for Borgernes Parti, Nadia Natalie Isaksen, meldte sig i går ud af partiet for at blive løsgænger. Men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og Konservative afviser hende nemlig på forhånd. Gruppeformand i Venstre, Morten Dahlin, slår i en skriftlig kommentar fast, at partiet ikke ønsker en person, der definerer danskhed som et genetisk spørgsmål. Også Liberal

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Kommer efter DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor lærlinge fortalte om blandt andet trusler og seksuel chikane. Formålet er at sikre, at lærlinge ikke står alene med problemerne, men kritikken er allerede kommet. Erhvervsskolernes elevorganisation mener nemlig ikke, at det er nok, og kalder initiativet for at forsøge at slukke en ildebrand med en vandpistol. Flere AI-genererede modeller sniger sig ind i vores tilbudsaviser. Supermarkedskæden Coop har i et år brugt AI-modeller, og nu vil Salling Group eksperimentere med kunstige modeller, det skriver Politikken. Men tendensen møder kritik. Den udvisker nemlig grænserne mellem ægte og syntetiske mennesker, det siger fremtidsanalytiker og medlem af Dataetisk Råd Christiane Vejlø. Hos Salling Group der deklarerer man de AI-genererede billeder, det siger Chief Customer Office Heidi Vase Skovhus. Hun tilføjer også, at man afventer retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
5: Og jeg er med dig mandag eftermiddag frem til klokken. Den bliver 17 for lige at få dig godt igennem det sidste arbejdsdagen. Og lad os lægge ud med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.
4: 100% god musik. Radio 100.

I'm Like a Bird. Mandag eftermiddag, klokken er passeret de 14. Du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Stem med din radio frem til klokken, den bliver 17. På en dag, hvor regeringsforhandlinger stadig ikke er i fuld gang, og det er 6. uge uden regering. Skal vi lave en holdsoprækning? Altså, hvem savner egentlig en regering? Det går meget godt uden, ikke? Men sig det ikke til dem, som er i gang med at lave regeringsforhandlinger. Det er den store hemmelighed. Det er til gengæld ikke nogen hemmelighed, at jeg har den 100% gode og varieret musik til dig, og jeg skal også se nærmere på den internationale dag, og at det i dag er Star Wars-dag lidt senere, fordi hvor meget Star Wars er der egentlig blevet set, siden det var Star Wars-dag sidste år, det kan du blive klogere på lidt senere i den her time. Meatloaf er klar til dig om lidt med I Do Anything For Love. Det er efter Tobias Rahim med Flyvende for Duma.

0: I'd do anything for love, but I won't danne en ny regering, eller hvad der sker ind på Marienborg. Meatloaf fik du i hvert fald lige her om lidt, så skal det ikke handle om regeringsdannelser eller politik i det hele taget, fordi i dag er det International Star Wars Day. Den vender jeg med formanden Sander Sogaard efter Murray Head lige straks.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus? En lejlighed? En dør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til...
1: Et kig på den internationale dag. Anders Aargaard, velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Anders.
2: Og lige inden vi går i gang.
1: Ja.
2: Det er fordi, jeg glemte at sige det i mit eget program. Man skal huske at sætte lys i vinduerne i aften for at fejre friheden og den 4. maj.
1: Yes.
2: Har du ødelagt den internationale dag?
1: Ja, det har du lidt.
2: Okay.
1: Fordi nu kommer der noget, der er sådan helt alvorligt og patriotisk og sådan noget.
2: Ja.
1: Og her kommer jeg og snakker om Star Wars.
2: Det kan jeg godt lide at trække det lidt ned. Det er Star Wars dag?
1: Ja.
2: Nå, fedt, man.
1: May the 4th.
2: Be with you.
1: Præcis.
2: Jesus.
1: Og det er jo kommet lidt, fordi oprindeligt så var Star Wars dag jo den dag i maj. Jeg mener, det var den 27. maj, hvor den oprindelige film i sin tid fik premiere i 1977. Og så var der nogen, der hurtigt fandt ud af, jamen, hvad med May the 4th? Det lyder som May the 4th. Og så, ja, så blev det ligesom den nye Star Wars dag, ikke?
2: Det er en god dag. Tænk, at Star Wars så, jeg ved, hvad der kommer til at ske der, har 50 års jubilæum næste år.
1: Jamen, det ved jeg faktisk godt.
2: Hvad kommer der til at ske?
1: Der kommer til at ske det, at den originale film i hvert fald, rygterne går på, det er den originale trilogi, får repremiere biografen i en ny, lækker 4K-udgave. Den helt gamle, uden alle mulige nye effekter, der er kommet på sidenhen. De oprindelige biografudgaver. Fordi sidenhen, så kom George Lucas, den gode instruktør, ind og lavede en masse rettelser og en masse nye effekter og tilføjede scener og alt muligt.
2: Så, men nu kan man se de gamle kedelige.
1: De gamle kedelige, som alle os kedelige som mig jo allerhelst vil se, fordi ej, ikke alt det der nye måneds.
2: Nej, nej.
1: Oh, så alt rygterne går på, at den kommer i IMAX og alt muligt lækkert, og så bliver udgivet på 4K. Og hvis det er rigtigt, jamen så er det min julegave.
2: Og så når den bliver 100, så kan man få den i 250K.
1: Ja, ja. Så kan du være i den.
2: Ja.
1: Så ligesom, at du er en. Så kan du vælge, vil du være Han Solo, Chewbacca, eller Skywalker, eller Leia.
2: En, der vil være tæt på Leia, vil
1: ja,
2: jeg være.
1: Så skal du være Solo.
2: Ja.
1: Han Solo.
2: Det kan jeg godt være.
1: Men mindre, at du selvfølgelig først i toeren, der er det Luke Skywalker, der kysser hende først. Så det kommer også an på, hvilken film.
2: Ja, det er en film med kissemisse, men hvis man lige vil skridtet længere.
1: Så skal du være Han Solo i Return of the Jedi.
2: Yes.
1: Ik?
2: Så napper jeg.
1: Det er godt.
2: Jeps, den.
1: Chewbacca er du ham.
2: Yes.
1: Og det er en anden film.
2: Hej.
1: Det er en anden film.

Christoffer var det lige her med Orbit, og her i weekenden, der har jeg, udover at have hygget mig og nydt solen, lyttet rigtig meget til en ny radiostation. Det er en station, der hedder Flow, og det er en, som især spiller musik fra de, nu lyder jeg meget gammel, mine yngre dage. Det er grunge, det er alternativ pop, alternativ rock, både fra 90'erne, også tidligere helt op til noget siden. For eksempel musik såsom det her, kan du høre på Flow.

0: said, hey honey,
1: take a walk on the wild side. Ja, der er mange klassikere. Der er nemlig rigtig, rigtig meget at komme efter på det her nye alternative tilbud. Hvis du er til den slags musik, det er en ny station, den hedder Flow. Du kan høre den på Rayo-appen, på DAB-radioen, og hvor du ellers foretrækker at lytte til radioer. Den er gik simpelthen i luften i fredags og giver dig rigtig, rigtig godt humør hele dagen. Flow, den er altså i luften fra og med nu. Her på Radio 100, der har jeg også god musik til dig. Jeg har Ed Sheeran klar om lidt med Thinking Out Loud lige efter DAD og Laugh and a Half.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, denne mandag, som også er den 4. maj, alias May the 4th, det er international Star Wars Day. Lige om lidt skal du høre, hvor meget Star Wars, der rent faktisk er blevet streamet siden samme dato for præcis et år siden. Jeg kan sige så meget, at ja, det er pænt meget.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd milde boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Living on my own, fik du her fra Freddie Mercury, og i dag er det International Star Wars Day. May the Force be with you. Og derfor så er der selvfølgelig nogen, der har lavet undersøgelser på, hvor meget Star Wars folk egentlig har set siden sidste år på samme dag, hvor det også var International Star Wars Day. Og jeg kan sige så meget, at det er pænt meget. Der er blevet streamet i alt, er du klar? I 2025 til denne dag i dag. 33 milliarder minutters Star Wars. Det svarer til sådan godt rundt regnet 550 millioner timer af Star Wars. Og det er filmene, som udgør den største procentdel, det er 44%. Og de film, der er blevet set allermest, det er A New Hope, altså den oprindeligt allerførste Star Wars-film tilbage fra 1977, og The Phantom Menace, den Star Wars-film, der kom i den nye trilogi, der startede med episode 1 tilbage i 1999. De to film, sammen med den spin-off, der hedder Rogue One, er de mest sete film. Og det giver jo mening, fordi A New Hope, det er jo til den generation, jeg tilhører. Det var vores indgangsvinkel til Star Wars. Og The Phantom Menace er indgangsvinkel for en helt ny generation til Star Wars. Så det er de to film, der bliver streamet allermest. Men altså, i alt er det altså 33 milliarder minutter, eller 550 millioner timers Star Wars, der er blevet set siden Star Wars Day sidste år. Så må ikke, der også er nogen, der lige sætter en god gammel Skywalker eller Solo-film på i aften. Det kunne jeg måske godt selv finde på. Inden da, der er blandt andet Daniel Powder klar til dig, lige her på Radio 100, den mandag med Bad Day.

0: Opalines var der lige her fra Taylor Swift, og i næste time der er jeg som altid klar med dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne og delt op i fem ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyhed der er tale om. Det var en halv time. Inden da, så er der masse piger, der bare vil have det sjovt med Cindy Lauber lige om lidt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid.
0: For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: En klassiker fra Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, fik os op mod de 15. Det blev tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Avril Lavigne klar til dig lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Det iranske nyhedsbureau Fars skriver, at skibet blev ramt, fordi det ignorerede iranske advarsler. Det skriver Reuters, som dog ikke kan bekræfte oplysningerne. Den amerikanske centralkommando oplyser ifølge Reuters, at ingen amerikanske skibe er blevet ramt. Meldingerne de kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går sagde, at USA vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville borgernes parti ryge ud af Folketinget. Partiet står nemlig til kun at få 1,1% af stemmerne. Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter. Dermed så ligger partiet et stykke under spærregrænsen. Målingen er lavet før, at folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen i går aftes valgte at melde sig ud. Siden valget i marts, der har der været meget ballade, og nu er stifter og formand Lars Boje Mathiesen det eneste tilbageværende folketingsmedlem for borgernes parti. Foreningen Hellebro, der hjælper unge hjemløse, modtager snart 150.000 kroner. Borgersanger i Knæks, Peter A.G., har nemlig valgt at donere beløbet til organisationen. Pengene stammer fra et forlig med Moderaterne, som brugte sammen, når jeg bliver gammel, i en politisk kampagne uden tilladelse. Partiet har både betalt erstatning til kunstneren og et beløb til velgørenhed, men nu har Peter A.G. valgt også at donere sin del til et godt formål.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
5: Og vi er stadig i fuld gang med musikgarantien. Mellem kl. 9 og 17 spiller vi ikke det samme nummer to gange. Det gælder også den her fra Avril Lavigne.

Levine, var det her med Complicated, som er det baseret klokken. Det er 15.07 for at være helt præcis mandag eftermiddag, hvor solen er begyndt at kigge lidt frem igen. Det er altid ret. Jeg hedder Elias Elliot, er stemme din radio frem til klokken. Den bliver 17, og i denne time, der er jeg blandt andet klar med dagens opskrift. Jeg tager en af de store nyheder, deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder der taler om. Det man have slået over i kvarter, ikke en halv time. Om et kvarter efter Thomas Helmi om lidt, og her Teddy Swims.

0: Gotta get away from you. Den her mandag på Radio 100, hvor jeg lige midt er klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en god nyhed, som jeg har delt op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed der måtte er tale om. Jeg vil sige, i dag, der er det lidt. Det er en af de lette i hvert fald. Det er efter Justin Bieber og Love Yourself lige midt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: yourself. Dagens opskrift.
1: Velkommen indenfor i mit lille radiokøkken. Det er her, hvor jeg tager en af de store nyheder og deler op i 5 ingredienser. Og så skal vi se, om du kan gætte nyheden kun ud fra ingredienserne. Du får et stykke musik lige lidt. I dagens anledning er det Madonna med American Pie. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det er anledning af. Det er i hvert fald Madonna med American Pie, som jeg sætter på lige lidt, så du får omkring 4 minutters betænkningstid. Men før vi kommer så langt, så skal du lige have de 5 ingredienser, så du har lidt at gruble over. Og dagens opskrift, den består af følgende 5 ingredienser. Er du klar? 4, 3, 2, 1. Wow. Det er altså de 5 ingredienser i dagens opskrift. Men hvilken nyhed dækker det over? Det kan du jo tænke over, mens vi hører Madonna, og så får du svaret lige om

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen tilbage her i køkkenet, hvor jeg skal have afsløret, hvilken nyhed jeg har taget med. En nyhed, som jeg har delt op i 5 ingredienser. Og lad os lige tage dem en gang til, bare for en god ordens skyld. For de 5 ingredienser i dagens opskrift er 4, 3, 2, 1. Wow! Det er altså de 5 ingredienser, og du har måske tunet dig lidt ind på, hvad nyheden er. Det er selvfølgelig om et parti, der kom ind i Folketinget med 4 mandater. Så blev den ene ekskluderet, den anden forlod partiet, og i går forlod Nadja Natalia Isaksen så Borgernes Parti. Det betyder så, at Lars Boje Mathiesen nu er det eneste medlem af partiet. Det er lidt, hvor man tænker, wow, det var godt nok vildt. Men altså, så står det ham jo også frit for at sætte formandens løn med resten af folketingsgruppen, hvis han vil det. Altså, det her, det er et fuldstændigt kollaps, siger mange kommentatorer. Og også første gang, at et nyt folketingsparti er faldet fra hinanden med så stor hastighed. Men altså, er Lars Boje nu i princippet så ikke en løsgænger? Eller kan man godt være et etpersoners parti? Ja, det er i hvert fald ikke skortet på forslag til nye navne til Borgernes Parti. Der er selvfølgelig den oplagte Borgerens Parti. Løsgængerpartiet er også været oppe at vende. Eller Bøjernes Parti eller Nye Bøjerlige er også kommet op som et forslag. Men under omstændigheder, så bliver det jo interessant at se, om Lars Boje nu også ender med at blive træt af formanden, og så smutter, hvis formanden selvfølgelig accepterer, at formanden smutter. Ja, det er lidt noget rod.

0: Hey, du kan råde om. Var lige her fra TV2, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det slog mig lige, at i næste uge, torsdag, så er det jo Kristi Himmelfart, så der er endnu en dejlig lille ferie, inden man nærmer sig sommerferien. Ja, det er de der små ting, som lige gør det hele lidt rarere. Er det ikke rigtigt? Det gør det, som jeg lige siger også, hvis du spørger mig. Dem får du med Silver Flame lige om lidt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
16: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

SMS Lizzy var det lige her med Silver Flame. Og hvis du er til lidt mere rocket, lidt mere alternativ musik, der især har sine rødder tilbage i 90'ernes grunge og britpop, men også bare frem til nutiden og tilbage i fortiden, så har vi lanceret en helt ny radiostation, der måske vil være noget for dig. Den hedder Flow, og på Flow, der kan du blandt andet høre musik såsom det her.

0: Flow.
1: Der er masser at komme efter på Flow, vores helt nye radiostation, der er i luften lige nu på DAB. Du kan også høre den inde på vores Rayo-app, og der, hvor du ellers lytter til dine DAB-kanaler. Her på Radio 100, der har Burangere med Dine klar til dig om lidt, smidt gemt dit nummer efter The Black Eyed Peas og Where Is The Love.

0: Nyt fra Burhan G og Medina. Det her, det var gemt dit nummer. I næste time, der er det tid til endnu en omgang UFO Nyt, hvor jeg får besøg af Frederik Uldal. Og i dag, så skal vi på baggrund af den kommende Steven Spielberg-film Disclosure Day prøve at snakke lidt om, hvad der måtte egentlig ville ske, hvis der en dag var en, troværdig nok, der gik ud og sagde, den er god nok, venner, der er faktisk aliens, rumvæsener, kald det, hvad du vil. Det giver vi et bud på i næste time, inden da der har endnu mere af 100% gode og varieret musik. Phil Collins er klar til dig lige straks med In the Air Tonight. Ja, ganske apropos.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud. Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men jeg har faktisk timet det nummer til, at der trommerne kom. Bang. Der slog klokken 16.00. Jeg siger det bare. Man skal jo lige hæve sig selv en gang imellem, hvis man kan slippe afsted med det. Det er det også selvfølgelig Phil Collins og klassikeren In the Air Tonight. Og med det har klokken baseret de 16. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er Adam Lambert ellers klar til dig lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De første fødevarechecks lander i de her dage hos flere af os, men pengene ender formentlig ikke i indkøbskurven. Det vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank. Han peger på, at tidligere udbetalinger som feriepenge og varmechecks i høj grad er blevet sparet op i stedet for brugt med det samme. Fødevarechecken

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Meldt til politiet. Ifølge tilsynet så har selskabet ikke haft godt nok styr på sine kunder, blandt andet når det gælder, hvorfor de har fået kreditkort og hvordan de bliver brugt. Nordea afviser selv kritikken og mener, at sagen handler om administrative mangler og ikke noget strafbart. Der er heller ikke fundet tegn på hvidvask i de over 20.000 kundesager, der er en del af anmeldelsen. Boligprisernes himmelflugt gør flere købere urolige for, om de kan få lov til at købe drømmeboligen, hvis de venter med at slå til. Faktisk så begrunder 7 ud af 10 mulige førstegangskøbere deres købstanker med en frygt for, at boligerne bliver for dyre, hvis de venter. Det viser nye tal fra Boligøkonomisk Videnscenter, skriver Politikken. Men flere økonomer advarer over for avisen om, at tendensen kan være med til at skabe en risiko for en boligboble.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
5: Og jeg kan mærke duften af fyraften sniger ind på os alle sammen, og lad os nyde den til tonerne af Adam Lambert her med What Do You Want From Me.
4: 100% god musik. Radio 100.

What do you want from me? Fido her fra Adam Lambert, der fik os godt over på den anden side. 16 denne mandag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Stemme med din radio frem til klokken, den bliver 17, og i denne her time, der har jeg både dagens samlet overskrift klar til dig, og fordi det er mandag, så skal vi også lige have en tur ned i UFO-nyt, og det bliver sådan lidt, lidt ildevarslende om et kvarters tid. Inden der er Bryan Adams, og her Uro med godt håb.

0: Please Forgive Me fra Bryan Adams her på Radio 100. Og til sommer har en ny Steven Spielberg-film premiere. Den handler om, hvordan menneskeheden man vil reagere, hvis det blev afsløret, at der rent faktisk findes rumvæsener.
1: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
0: Og på baggrund af den har jeg besøg af Frederik Uldal lige om lidt i en omgang UFO-nyt, hvor vi prøver at vende, hvad der mon egentlig ville ske, hvis nu det en dag blev virkeligt. Det er så Tina Turner lige straks.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tina Turner og The Best fik du denne mandag, hvor tiden nu er kommet til at stille et, ja, måske lidt ildevarslende spørgsmål i denne uges udgave af UFO Nyt.
1: Are aliens real?
2: They're real, but I haven't seen them.
3: My gosh! Oh, they did?
4: They are here. This is real. It's happening. It's happening now.
5: If you could be in my shoes and see what I've seen, there would be zero shadow of a doubt that these things are real and they are not made by humans.
0: Så er det endnu en gang her i eftermiddagen på Radio 100 blevet tid til at kigge lidt ud af den almindelige hverdag ind i det lidt mere ukendte. Det er blevet tid til UFO Nyt, og som altid har fået besøg af Frederik Uldal, tidligere UFO-aktivist, og nu stifter af Danish Network for UAP Studies, som er et forum, der samler forskere, der alle sammen studerer det her uidentificerede objekter eller anormaliteter, som man også kalder det. Frederik Uldal, velkommen til.
6: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Frederik, til sommer, der er Steven Spielbergs nye film, Disclosure Day, premiere, som handler om den her store offentliggørelse af, at vi bestemt ikke er alene. Vi er ikke den eneste intelligens lige i, ja, i vores nære område. Frederik, hvad vil dit bud være på, hvis der nu kommer den her store offentliggørelse? Vi er ikke alene. Der er andre intelligenser her blandt os. Hvad tror du, der vil ske?
6: Det er meget, meget, meget svært at sige. Hvad er det for et narrativ eller en historie, der egentlig kommer til at blive fortalt af præsidenten? Det behøver ikke nødvendigvis at være Donald Trump, der siger det. Det kunne også være et andet statsoverhoved. Mm. Men det vil skabe en meget, meget, meget stor reaktion. Altså, da man taler jo om aktiemarkedet, hvordan vil de reagere på det, for eksempel? Fordi hvis man antager, at det lige pludselig bliver gjort til en offentlig stor sandhed, at UFO'er, de findes, og er der i virkeligheden noget? Så er en masse spørgsmål, som bliver legitime at stille. Er de her crash retrieval programmer, ligger de her amerikanske forsvarsindustri inde med teknologi, som kunne revolutionere hele vores verden, med hensyn til både til transport og energi? Og hvordan føder det ind i hele klimadebatten, for eksempel? Mm. Hele debatten omkring fattigdom, og hvem der har egentlig privilegier til at gøre noget, ikke? Altså, hvordan skal man, hvor meget af det skal egentlig afklassificeres? Hvor meget er det sikkert at afklassificere, for ikke at destabilisere verden, ikke? Altså, vi ved jo alle sammen, at atomvåben, de findes, men selve kernehemmeligheden omkring, hvordan man producerer et nukleart sprænghoved, det er jo dybt klassificeret. Det skal jo ikke ud, men vi vil gerne bruge kernekraft. Og det gælder jo også med den her teknologi, fordi der er jo ingen tvivl om, at hvis vi mennesker er kommet i besiddelse af den her teknologi her, hvilket jeg tror i et eller andet omfang, at vi er, hvad vil det så gøre for os, ikke? Altså, det er et stort demokratisk spørgsmål, der lige pludselig åbner sig omkring det. Og så er der jo en masse andre spørgsmål, der lige pludselig begynder også at blive legitime at stille. Altså, for eksempel alle de her rygter, der har været i årtier omkring abortførelser, for eksempel, at man lige pludselig stiller politikerne og staterne spørgsmål, er det virkelig det her? Og måske er en af forklaringerne på, at vi ikke får det her disclosure med stor D, det er, at for det første ved de her stater jo egentlig ikke, de har ikke det fulde billede af, at de ved ikke rigtigt, hvad intentionerne er, og hvem det er. De kan ikke give nogen forklaring på det, og de kan egentlig ikke rigtig faktisk gøre noget for at beskytte befolkningen mod det. Og det er jo staters opgave, først og fremmest, det er jo at opretholde suverænitet og beskytte borgerne. Ja. Og hvis de ikke kan det, så er det meget svært at komme ud og sige, at ja, de er virkelig, men vi kan ikke rigtig gøre noget, og hvis der kommer nogen ind i jeres soveværelse, kan vi ikke rigtig gøre noget ved det. Det må jeg selv lægge råd med.
0: Jamen, med de opmuntrende ord, Frederik Uldal.
6: Nu er det en meget mere, meget kom. Der er også andre historier end lige bortførelser. Ja, ja. Der er et helt andet aspekt til det også, som er mere love and light.
0: Ja. Vi tager det skræmmende. Ja. Verden er skræmmende nok i forvejen. Frederik Uldal, det er altid en fornøjelse. Vi vender tilbage med mere, og det her det var altså lidt et kig på, hvad Spielbergs film Disclosure Day måske kan være, når den får premiere her senere på sommeren. Det må vi se, når den får premiere. Frederik, som altid, tak for besøget.
6: Tak fordi I måtte komme.

0: Losing My Religion fik du her fra R.E.M. Og lige lidt er tiden kommet, hvor jeg vil se lidt tilbage på nogle af de store nyheder, der har været i dag. Jeg har samlet de største overskrifter og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter James Morrison og Nelly Furtado lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalind.
1: Yes! Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hos Biltema.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Nelly Furtado og James Morrison fik du lige her med Broken Strings, og her hvor klokken sådan stille og roligt nærmer sig det 17, vil jeg lige se lidt tilbage på dagen, der så småt er ved at være gået. Jeg har sammen med nogle af de store nyhedsoverskrifter lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at jeg nu er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Marius Borg Højby vil afsone med fodlænke hos kronprinseparret, fordi Lars Lykke har været til møde i over 5 timer på Marienborg, eftersom at Marco Rubio skal mødes med Pave Leo på torsdag, som følger af, at Nordea er blevet politianmeldt af Finanstilsynet, eftersom at det konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Danmarksdemokraterne alle sammen afviser Nadia Natalia Isaksen.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, inden der var det Hathaway med What is Love. Jeg hedder Lias Elliot, vil sige tak for nu. Men Kasper Hjort, han er klar til at overtage hele biksen lige på den anden side af 17, så bliver endelig hængende. Jeg vil vandre ud i solen og tilbage i morgen kl. 14. Indtil vi høres ved, vi har bare ønsket en skøn mandag aften.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
9: Er der nogen her, der bor i et hus? Lejlighed? Indendør? Dig her? Ja? Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Eye of the Tiger fra Survivor. Lige på Radio 100, hvor Kasper Hjort står klar lige efter en vejrudsigt, og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Mange har været ramt af de højere fødevarepriser, men i dag der kan der tikke ekstra penge ind på din konto. Flere end 2 millioner af os vil nemlig modtage den skattefri fødevarecheck. SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev i starten af året enige om aftalen om fødevarechecken som en håndsrækning til dem, der har været ramt af højere priser på fødevare. Checken vil i den her omgang bestå af mellem 1.000 og 2.500 kroner per person. Europa skal gøre sig uafhængig af usikre energimarkeder og globale forsyningskæder. Det siger EU-kommissionens forperson Ursula von der Leyen forud for et møde i Armenien i dag. Forskellige krige har vist, at Europa er alt for afhængig af at importere fossile brændstoffer. Derfor bliver vi ifølge forpersonen nødt til at øge vores egen produktion af vedvarende energi og atomkraft. Udover energi, så vil Ursula von der Leyen også bruge mødet på at styrke Europas forsvar og sikre forsyningskæderne gennem flere frihandelsaftaler. Kunstig intelligens fylder mere og mere i klager til kommunerne. Flere oplever nemlig, at klager fra borgere bliver både længere og mere fejlbehæftede, fordi de er lavet med AI. Det fortæller borgerrådgiver Jakob Frost fra Silkeborg Kommune til DR. Han vurderer, at op mod hver femte klage nu er AI-genereret, og nogen kan fylde op mod 30 sider. Problemet er, at klagerne ofte indeholder fejl eller direkte opdigtet lovgivning, som tager lang tid at gennemgå. Samtidig så peger eksperter også på, at AI kan være en hjælp, hvis de bliver brugt kritisk. SAS aflyser igen flyafgangen, også allerede her i maj måned. Det betyder, at nogle af os kan opleve ændringer i vores rejseplaner. Årsagen er stigende priser på flybrændstof, som følge af konflikten i Mellemøsten. SAS oplyser, at de især justerer på ruter, hvor det er muligt at ombukke til en anden afgang på samme dag. I april der aflyste selskabet omkring 1.000 flyvninger, og hvor mange der ryger i maj er endnu uklart. Samtidig har SAS også sat prisen op på nye billetter. Hvis man bliver berørt, så får man direkte besked og tilbud om en alternativ afgang.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader, og vinden den er let til frisk fra vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Forsikring.

klassikere, de lige pludselig kører i rotation på radiostationerne igen, så kan jeg fortælle, at der er lavet en undersøgelse, som viser, at når man er i en art krisetid, eksempelvis når der er stigende renter, og der er tariffer, og der er sådan geopolitiske udfordringer, og der er krig og den slags, så kan vi godt lide at vende tilbage til the roots. Altså alt det nostalgiske og alt det trygge musik, og det kan være derfor, at nogle af de her Eminem-klassikere lige pludselig bliver hits igen, ikke? Det minder os om en tryg tid. Og her de næste 3 timer håber jeg også, at det bliver en tryg tid her på Radio 100. Jeg skal i hvert fald gøre mit. Mit navn er Kasper, og udover at vi selvfølgelig skal høre en masse god musik, så skal vi også dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 4. maj. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere i aften, og så skal vi også tale om ugens komiker. I denne uge, der er det Kasper Nielsen. Han var i morges på besøg i morgenshowet hos Mie, Kasper og Simon, og det skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik. Hvor der også Aerosmith og Crying, men vi starter med Nia. Det her, det er som sagde på Radio 100. I will find the timing.

0: Aerosmith med Steven Tyler i front. Her Crying på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der Sam Smith og tættere. Men allerførst, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Kasper Nielsen, som du måske kender fra Radio, altså den her Undskyld, vi roder podcast, hvor han jo spiller radiodirektøren Claus Bundgaard. Men i morges, der var han altså, som sig selv, altså Kasper Nielsen, på besøg i vores morgenshow med Mia og Kasper, hvor han selvfølgelig tog del i vores undervurderede, overvurderede leg. Altså bliver præsenteret for forskellige begreber, og så skal han vurdere, om det er under- eller overvurderet. Du kan lige prøve lidt med her.
1: At gå i byen, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er, at hvis det er at gå i byen med at gå på klub,
1: ja,
2: så er det overvurderet, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg vil meget hellere sidde på en bæverding og sidde og snakke og rafle og noget.
1: Du er meget mere til et stille og roligt sted. Det der rigtig gå i byen, det er overvurderet.
2: Altså, det er ikke fordi, jeg ikke drikker.
1: Nej.
2: Så jeg er også en vild basse. Ja.
3: Skal ikke stå her og lyde kedeligt, vel?
2: Nej, for sådan.
0: Ja, det er altså ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen. Han er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den kan du lytte til allerede nu. Guess it's

og Stay With Me, og det vil da sådan set være en opfordring, jeg sender direkte videre til dig. Bliv her på Radio 100, for lige om lidt skal vi dykke ned i musikhistorien. Lige se nærmere på, hvorfor den her mandag er en helt særlig dag i musikhistorien, og så er den her også på vej. Green Day og Dodo and the Dodos ligger klar i playlisten, så bliv her på Radio 100.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En sang, som ikke kræver den helt store præsentation, så tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Er med dig her på Radio 100 indtil klokken den bliver 8 i aften, lige om et øjeblik med det danske Eurovision Håb, Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem, nu nærmer vi os de der spændende Eurovision-dage, ikke? Men allerførst, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 4. maj. Hvad der egentlig sket af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dag? Og vi starter i 1999. En skelsættende dato for hende her. For på den her dag, tilbage i 99, der udgiver Jennifer Lopez nemlig sin første single, If You Had My Love. Sangen den går direkte ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100-liste, hvilket gør Jennifer Lopez til en af de få artister, der topper hitlisten med sin debut-single. Altså, Jennifer Lopez er jo også en yderst respekteret forretningskvinde. Hun er anerkendt både for sin succes inden for musik, skuespil og dans. Hun er en af de bedst betalte latinamerikanske skuespillere i Hollywood og en artist, som altså har toppet Billboard Hot 100-listerne og er solgt over 80 millioner plader på verdensplan. Så en ret sej start der tilbage i 99, ikke? Og så springer vi hele vejen frem til år 2024. Vi skal have fat i en anden sej kvinde. Og vi bliver sådan set også lidt ved den der Billboard Hot 100-liste, for top 14, altså de 14 allermest lyttede sange, ja, de er alle sammen fra Taylor Swifts nye album på det tidspunkt, The Tortured Poets Department. Det er altså ret sejt, altså alle de 14 mest lyttede sange. Alle albumets 31 sange er faktisk på hitlisten sammen med hendes tidligere nummer Cruel Summer, og det sætter jo altså bare endnu et ekstra tryk under, at Taylor Swift er en af de allerstørste popstjerner i den her generation. Hvis ikke den allerstørste, ikke? Men det var altså på den her dag i 2024. Og vi bliver sådan set i det samme årstal. Vi skal have fat i en hele tredje kvinde. Det er for den 4. maj 2024, der er der omkring 1,6 millioner mennesker, der overværer Madonnas afslutning på sin Celebration Tour, og dermed en gratis koncert i Rio de Janeiro. Publikummet fylder en cirka 4 km lang strækning på Copacabana Beach, som er udstyret med enorme lydtårne, storskærme og en produktion til en værdi af 12 millioner dollars. Men altså over 1,5 millioner mennesker til den her ene Madonna-koncert. Og grunden til, at det måske er sådan ekstra aktuelt lige i øjeblikket, det er, at her i weekenden har der jo været en Shakira-koncert samme sted, som er 2 millioner mennesker, og ja, en koncert med sådan en 30-sanges setliste. Det er nogle ret vilde koncerter, de laver der på Copacabana, ikke? Men Madonna, det var altså på den her dag tilbage i 2024, så ja, en helt særlig dag i musikhistorien.

0: mandag eftermiddag lige her på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene, indtil klokken den bliver 8 lige om et øjeblik med denne her. The Course er på vej i playlisten, eller måske så er det her mere noget for dig. Andreas Oddbjerg ligger også og venter lige rundt om hjørnet, så masser af god musik. Bare bliv her på Radio 100.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Så, ost, skinke, agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

lytter til Radio 100, og mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så trykker jeg play på Andreas Oddbjergs Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men inden da. Apropos Breathless, så kan det også godt være, at du lige fik sådan fornemmelse, da du åbnede din netbank tidligere i dag. Det er jo altså i dag, der er blevet udbetalt de første fødevarechecks. Og de næste, de følger så her i løbet af maj og juni. Men altså flere end 2 millioner danskere vil modtage den her skattefri fødevarecheck på op til 5.000 kroner. Det gælder børnefamilier, pensionister, også folk på dagpenge, efterløn, SU og andre uddannelsesydelser. Og det var jo altså i begyndelsen af året, at SVM-regeringen, SF og Enhedslisten blev enige om den her aftale, så bestemte borgere, der er i særlig grad ramt af højere fødevarepriser, kan se frem til at modtage den her skattefri check på mellem 1.000 og op til 2.500 kroner per person. Og så var det vist også noget med, at det gav rigtig god mening lige at få stemt den igennem lige op til udskrivelsen af valget. Ikke? Men det er jo bare godt for dig, hvis du har fået lidt ekstra penge ind på kontoen. Det kan jo altså være, at I som husstand får lidt ekstra at snolle for. Ja, hvor der forhåbentlig kommer nogle høje temperaturer tilbage i løbet af de kommende uger. Det kan være, at der skal bruges nogle penge på is. Eller måske bare, som de egentlig er tiltænkt på de højere fødevarepriser. Ikke? Så tag lige og tjek netbanken. Se, om der ligger et eller andet til dig. Jeg tror, jeg

0: Hvis du først lige har fået fyraften, sørg for at køre forsigtigt. Hænderne på rattet, øjnene på vejen, så sørger jeg for, at du kan synge med på den her lige om lidt. Sanne Salomonsen er på vej her på Radio 100, og det samme gælder for et nyhedsoverblik. Så kan du også lige få en status på verdenssituationen, så bare bliv her hos mig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, carglass replace.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark går nu sammen med 32 andre europæiske lande i en fælles indsats mod ulovlig migration. Det sker på et topmøde i Armenien i dag, hvor landene har underskrevet en ny erklæring. Målet er blandt andet at slå hårdere ned på menneskesmuglere, styrke grænsekontrollen og sende flere afviste migranter hjem. Samarbejdet skal i regi af det europæiske politiske fællesskab, og ifølge erklæringen så skal landene også samarbejde tættere for at undgå en ny migrationskrise, som man så i 2015. Samtidig så lægges der også vægt på humanitær hjælp og samarbejde med blandt andet FN. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle af de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet så har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slutningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA. Og det har altså fået globale oliepriser til at skyde i vejret. Stigende priser på dagligvarer rammer økonomisk udsatte familier hårdt. Næsten 8 ud af 10 familier oplever, at prisstigninger påvirker deres trivsel markant. Det viser en undersøgelse af Blå Kors Danmark, skriver hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Mange skærer derfor ned på indkøb af basale madvarer, og nogen vælger endda medicin og tandlægebesøg fra. Samtidig så viser tal fra Nationalbanken, at madpriserne er steget med 32% på 5 år. Blå Kors advarer om, at det især går ud over børnene, som risikerer dårligere helbred og færre sociale muligheder. Rejselysten herhjemme fejler ingenting. Faktisk så har Københavns Lufthavn lige sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen sidste måned. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Og ifølge den kommercielle direktør i lufthavnen, Peter Krogsgaard, så er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Særligt Spanien og Asien trækker de rejsende. Og selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, så har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
1: Radio 100 med vejret.
2: Det tørre vejr fortsætter med til dels klart vejr i nat, men med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem lidt over frysepunktet og 8 plusgrader, og vinden den er svag til jævn. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen eller en del sol, men mod sydøst i perioder mere skyde.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og så kan du sætte flueben ved ugens hårdeste arbejdsdag. Godt gået. Så langt, så godt. Herfra, der bliver det, om ikke lysere, så i hvert fald lettere, tror jeg.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Man skal altid sådan lige vente sig til at lægge weekenden bag sig og hoppe i arbejdstøjet igen, ikke? Men jeg håber, det har været en god mandag. Håber, du er klar på Dasha. Og Danse med Drengen, de ligger og venter i playlisten om et øjeblik. Men først Brian Rice.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Brian Rice og No Promises. Du lytter til Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og som det altid er, de her hverdagsaftener, der er det mig, der sidder bag mikrofonen. Mit navn er Kasper, og indtil klokken den bliver 8. Ja, der skal jeg nok sørge for at nus om dine øregange, om man så må sige. Og det var heller ikke længe, før vi skal gå i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene fact, der er en rigtig fact. Det andet, det er en løgnhistorie, min alvidende chatrobot har fundet på. Så hvad er kunstigt, så hvad er korrekt, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Kasper Nielsen. We had

0: Ugens komiker i den her på Radio 100, det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske som Claus Bundgaard, radiodirektøren for Radio, i den her Undskyld, vi råder podcast. Men spørgsmålet er, var du egentlig godt klar over, at han også er dobbelt Danmarksmester? Ja, det lærte vi nemlig om Kasper Nielsen her i morges, da han var på besøg i morgenshowet, og vi lige blev lidt klogere på ham ved hjælp af ChatGPT. Prøv lidt med her.
1: Han skriver, at du er en af landets bedste impro-komikere. Du blev Danmarksmester i impro-comedy i 2017.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det passer.
2: Ja, ja.
3: Den var god nok.
2: Den er god nok.
1: Har du været Danmarksmester flere gange?
2: Nej, jeg er vist blevet nummer tre, og jo, jeg er blevet med kosmonauterne i Odense i senetid også.
1: En dobbelt Danmarksmester, simpelthen.
2: Ja, det er faktisk.
1: Den skriver, at du bruger...
2: Jeg skal lige sige, i impro-comedy, det er ikke så stort som i stand-up-comedy. Altså,
1: okay.
2: Men man kan jo bruge titlen til meget. Vi er Danmarksmester.
3: Du skal ikke være beskeden. Det er bare med at føre den af. Ja,
1: det skal det bare være.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen, var med i morgenshowet i morges, men altså også med i vores 100% komiker-podcast. Den kan du finde der, hvor du plejer at fange dine podcasts. Her er Nico og Vince.

0: exceptionelt godt tidspunkt, du har valgt at gøre det på, fordi at lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er en rigtig fact, og som har rod i virkeligheden. Den anden, det er en løgnagtig løgnefact. Og så må vi finde ud af, hvad der ligesom er været, ikke? Det gør vi lige om et øjeblik, hvor der også er Madonna og Bon Jovi i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
20: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio

dag er en mærkedag for Madonna. For præcis 2 år siden, der fyldte hun nemlig Copacabana Beach i Rio de Janeiro. 1,6 millioner publikummer til hendes gratis koncert der i 2024. Så det kan da godt være, hun tænker tilbage på det som en ret vild oplevelse. 1,6 millioner publikummer. Nu skal det ikke handle om Madonna. Det skal til gengæld handle om Bon Jovi. Lige om et øjeblik, You Give Love a Bad Name, den er i playlisten. Men inden da, så skal vi lige sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså det her faste holdepunkt, hvor jeg hver aften får 2 facts af min ChatGPT. Men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg ligesom kan regne os frem til, hvilken af de 2 facts det er, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at afsløre personlige ting om dem selv, hvis de taler med en fremmed i et mørkt eller dæmpet belysningsrum. Altså i et mørkt rum, eller et sted, hvor der er dæmpet belysning, ikke? Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi bliver bedre til at huske navne, hvis vi forestiller os personens navn skrevet med store bogstaver hen over panden på dem. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Er vi mere tilbøjelige til at fortælle om os selv, hvis vi er i et mørkt rum? Eller kan vi bedre huske navne, hvis vi forestiller os, at der står eksempelvis Kasper hen over panden på mig? Tænk over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Du lytter til Radio 100 om et øjeblik af Olivia Dean og Radio i playlisten. Men lige for nu, der skal vi have fundet ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i den her quiz, jeg laver sammen med min ChatGPT. Og altså, jeg har fået to facts, men det er kun den ene, der har rod i virkeligheden. Det andet er en fact, som min ChatGPT har fundet på. Spørgsmålet er ligesom, hvad der er ved, ikke? Fact nummer et. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at afsløre personlige ting om sig selv, hvis de taler med en fremmed i et mørkt rum. Fact nummer to. Studier viser, at vi mennesker vi bliver bedre til at huske navn, hvis vi forestiller os personens navn skrevet med store bogstaver hen over panden på dem. Altså, imens vi lige hørte Bon Jovi, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg synes, at fact nummer to, det der med de store bogstaver, det lyder for åndssvagt. Jeg har i hvert fald aldrig selv brugt den metode, så alene ud fra det, så gætter jeg på, at det er fact nummer et. Der er aftens sand effect, skriver jeg lige til min ChatGPT her. Og så kommer der svaret retur, og det er simpelthen ikke rigtigt. Det lyder ellers meget plausibelt, at mørke betyder mindre hæmninger, men der findes altså ikke dokumentation for, at dæmpet belysning i sig selv får folk til at dele mere personligt, skriver min ChatGPT. Til gengæld så er fact nummer to altså korrekt. Det bygger på klassiske hukommelsesteknikker fra kognitiv psykologi. Forskning i hukommelse viser altså, at visuelle og mentale billeder gør det lettere at huske information, især ting som navne. Og det vil altså sige, at mental visualisering er mere effektiv end almindelig gentagelse. Så hvis vi visualiserer os personens navn stående med store bogstaver hen over panden, så kan vi altså huske det bedre. Det skal jeg lige trykteste, tror jeg. Men hvis du svarede rigtigt, godt gået. Jeg er Olivia Dean.

0: Radio. I playlisten her på Radio 100 mandag aften. Bag mikrofonen sidder jeg. Mit navn er Kasper. Vi bliver i den musikalske danske andedam lige om et øjeblik. Johnny Deluxe, drenge som mig, er på vej, og det samme det gælder for Christoffers seneste single, Ham med guitaren. Hvis du kan synge med på dem, så skulle du bare til at blive lige her.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

siden af 2005. Det er ret vildt at tænke på, ikke? 21 år siden. Her er Johnny Deluxe og drenge som mig. Og hvis lyden af nullerne i øvrigt også er lyden af det helt perfekte, musikalske, nostalgiske årti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nuller Hits. Ligesom at vi har 10'er hits, vi har 90'er hits, vi har 80'er hits, vi har faktisk radiostationer dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Og dem kan du alle sammen høre inde i Rayo-appen. Det er vores nye radio-app. Det er den gamle radioplay-app, som har fået nyt navn. Bedre brugeroplevelse, mere indhold. Der ligger også Radio 100 derinde, og 100% komikerpodcasten med Elias Elliot, men altså også alle de her forskellige søsterstationer. Og vigtigst af alt, så er den jo altså fuldstændig gratis, Rayo-appen. R-A-Y-O. Hvis du i forvejen har Radio Play, så bare gå ind og opdatere den, og ellers så søg Rayo frem og download den. Så kan du også høre Radio 100. Her er Christoffer og ham med gitaren.

0: Her i sidste uge, der kunne han melde udsolgt til sin indtil videre største koncert
1: på dansk jord.
0: Det er den 13. juni, når han spiller i Valbyparken. Så vidt jeg forstår, så er det Uro, der varmer op, og Anders Breinholt, der er konferencier. Det lyder ret interessant. Hvis du nåede og forsikrede dig billet, så rigtig god tur til Christoffer-koncert. Her ham med gitaren på Radio 100. Om et øjeblik, så er der både Genesis, Anastasia og Dean Lewis i playlisten. Så bare brug mandagen sammen med mig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Så. Ost, skinke, agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
1: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
1: Yes, det er lige præcis, hvad du gør. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel mandagstime tilbage i hinandens selskab. Og den starter med Anastasia.
0: 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Og ved du hvad, det synes jeg sådan set ikke rigtigt, du skal spekulere så meget på. Bare slap af. Nyd mandag aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og jeg håber, du har haft en dejlig weekend. At det var okay at komme tilbage i arbejdstøjet. Altså, det har i hvert fald været en brandvarm weekend. Hvis ikke at du har fået handlet noget solcreme, så er det altså mere for det gjort. Eller, det skulle du måske i virkeligheden have gjort, fordi at, jeg nåede i hvert fald lige akkurat at få skiftet vintergarderoben ud til sommer. Shorts, t-shirts, alt det tynde, man kan ånde i. Og så, ja, så skiftede vejret jo så fuldstændig. Altså, jeg sidder lige og kigger på 7-døgnsprognosen inden fra DMI. Tirsdag, tørt med nogen eller en del sol, men altså temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det samme, det gør sig gældende onsdag. Torsdag mellem 10 og 15 grader. Fredag og lørdag 10 til 15 grader. Altså et stykke under det, som vi ellers lige nåede at vende os til her i weekenden. Ikke? Så jeg håber, at du fik udnyttet, at solen altså lige kiggede lidt ekstra frem. I hvert fald lige et par dage. Ikke? Om et øjeblik, så er der Pink, Raise Your Glass i playlisten. Men først en sang, som jo i virkeligheden passer meget fint til temaet. Inner Circle og Sweats.

0: Raise your glass.
1: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. I den her uge, der er det Kasper Nielsen, der er ugens komiker. Det er jo sådan, at vi hver uge kaster al vores kærlighed over en specifik komiker. Og det er altså Kasper Nielsen i den her uge. Og i morges er der besøgt han morgenshowet hos Mie, Kasper og Simon. Det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone og 1-2 ligger også i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Så, ost, skinke, agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Overvejer du at bygge nyt? Fredag og lørdag den 24. til 25. april inviterer Huskompaniet til åbent hus i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Tag familien med til en hyggelig dag med aktiviteter, inspiration og lidt lækkert til gangen. Læs mere på huskompaniet.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: One Two og Midt i en drøm på Radio 100 mandag aften. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du kan jo faktisk lytte med via vores Radio-app. Den er gratis. Det er vores gamle radioplay-app, som er blevet faceliftet, har fået nyt design, bedre brugeroplevelse, mere indhold. Det er der, du kan høre Radio 100, alle vores søsterstationer og i øvrigt også vores podcast, 100% komikerpodcasten. Og den vil jeg i det hele taget også lige slå et slag for, fordi det er jo altså hver uge, at Elias Elliot, som har eftermiddagen her på Radio 100, han inviterer ugens komiker i studiet til en snak om alt mellem himmel og jord. Og ugens komiker i den her uge, det er Kasper Nielsen. I morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet hos Mia og Kasper, og inden han var kommet ind i morgenshowet, så havde han lyttet lidt med på farten. Det kan du lige prøve at høre en bid af her.
1: Du er en af mændene bag radio, og så er du måske bedre kendt som Claus Bundgaard, som er direktøren for det hele.
2: Ja.
1: Og så er du altså aktuel til næste år med showet Vækkelseshowet sammen med Brian Lykke.
2: Ja.
1: Har vi brug for at blive vækket her, tror du, i morgenshowet?
2: Ej, jeg har lyttet på vej i bilen herinde, og I er meget friske.
3: Okay. Oh, det var godt.
1: Ja, det var godt.
2: Der var en lille ting. Hvad var det? I lavede et eller andet, hvor I var sådan, I måtte google børgesnavn.
3: Nå, ja. Oh, nej. Det var Storkenyt, ja. Du lige fik hørt der. Ja,
2: ja. Det var meget autentisk. Man kunne høre, det var live.
1: Det var live, og det var en stor skuffelse, at ingen af os vidste, hvad børge rigtig hed.
3: Jeg er simpelthen sikker på, at han hed Bo, altså.
2: Det er den remake, de har lavet i starten af 0'erne, så skulle han hedde Bo.
3: Gud,
2: altså. Ej, det ved jeg ikke.
3: Det kunne
0: jo være. Ja, altså ugens komiker i denne uge, Kasper Nielsen, eller måske Claus Bundgaard, kalder du ham bedre som i den her Undskyld, vi råder podcast. Uanset, så kan du altså lære ham bedre at kende inde i vores 100% komiker podcast med Elias Elliot. Det nyeste afsnit, det ligger altså klar til at blive lyttet på allerede nu, så se lige at få gjort det, ikke? Her kan du lytte

0: Jeg elsker den her. Det er Miss Lizzy. Love is a loser's game. Du lytter til Radio 100, og det er dejligt. Og jeg ved godt, at det er sådan noget, vi siger os radioværter. Tak, fordi du har fået tændt for radioen. Hvor er det dejligt, at du er stemplet ind på Radio 100-holdet. Alle de her, som kan lyde sådan lidt floskelagtige bemærkninger. Men jeg vil bare lige sige, her til aften, der sidder jeg alene i studiet. Mit navn er Kasper Jøts. Og når jeg lige kigger ud, ja, så er det jo altså også til et fyraftensramt kontorlandskab. Der er slukkede computerskærme, og der er efterladte kontormøbler. Så tanken om, at du sidder ude på den anden side af højtaleren og synger med på Miss Lizzy, det skal du vide, det sætter jeg faktisk rigtig meget pris på. Så lad os hygge os sammen, i hvert fald frem til klokken 8, der sidder jeg her, og om et øjeblik, så er det både med Maroon 5 og Samba i playlisten, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
5: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det startede for Adam Levine og resten af Maroon 5 2004. Albumet Songs About Jane her This Love på Radio 100. Og hvis nullerne, altså musikårtiden nullerne, også bare er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende. Hvis du kan mærke som stik af nostalgi ind i kroppen, når du hører de der nullerhits, så skal du vide, vi har en søsterstation. Den hedder sjovt nok nullerhits. Og der kan du altså høre alle de bedste sange for det her musikårti. Vi har også 10'er hits, vi har 90'er hits, vi har 80'er hits, vi har faktisk en søsterstation dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Så prøv nu lige at gå ind og downloade vores Rayo-app. Den er gratis. R-A-Y-O. Så kan du altså både have Radio 100 med dig på farten. Du kan også høre alle vores podcasts. Eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Men altså også alle de her forskellige søsterstationer. Og det vilde ved det, det er, at Rayo-appen er fuldstændig gratis. Og altså, i en tid, hvor der er tariffer, hvor der er geopolitiske udfordringer, hvor der er krig rundt omkring i verden, og folk, der melder sig ud af partier, og jeg ved ikke hvad, alle mulige ting, der forstyrrer billedet, så er det jo ret nice med sådan en radio-app, der er fuldstændig gratis. Så download Rayo-appen, R-A-Y-O. Hvis du i forvejen har vores Radio Play-app, altså den gamle app, så skal du bare lige opdatere den. Så får du altså Rayo i stedet for, men så kan du få Radio 100 med dig på farten, uanset hvor du er, og hvornår du skulle få lyst til at høre Somber eksempelvis.

0: Den musikalske rosinepølsen her for mine aftentimer Rock Casino. Og All My Love. Mit navn er Kasper. Klokken er ved at være mange. Skyggerne er ved at være lange, og det er faktisk fyraftens tid. Jeg skal give slip på dig. Eller, du behøver sådan set ikke gå nogen steder, fordi hvis du bliver her på Radio 100, så er der både Take That, Lady Gaga, Luke Combs, Maggie Riley, alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik, så masser af god musik til din mandag. Men jeg vil tage mit gode tøj og holde fyr aften. Jeg vender stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 5. Overtager tøjlerne fra Elias og sørger for musik til fyr aften. Så lad os lyttes ved igen i morgen, og så må du bare have en fortsat rigtig dejlig mandag. Hej hej.
1: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Sjulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Life is simple, life is free.
3: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
21: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Life is simple, life is free.
23: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
24: Er der nogen her, der bor i et hus? Lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yes!
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
14: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
13: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer at få mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Start forårsfester i Fletgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finthakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
20: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Som fængselsbetjent i Danmarks fængsler arbejder du med mennesker og skaber ro og sikkerhed bag murene. På den måde er du med til at forebygge kriminalitet i samfundet. Vil du være fængselsbetjent, så søg senest 4. maj og start til september.
1: Radio 100. 100% god musik.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Life is simple, life is free.
3: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
22: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.